أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: صدق الله العظيم.
1: UCAP FM بوكي السلام عليكم ورحمة الله. تندقلل سرين سالي مباكي دكتور جنرال مبالي مسيوتي الازاري سرين مرتدى مباكي ممسري عبد الخديم دكتور جنرال انسيوتي الازار شيخ محمد لامين بارا مباكي قويم بند دو جاكارلوك إزن غلاس مولين دي نيو دي لن جار دي سانتو بباخ ويجورو دونغي تسين كولوتي ويدي سانتي جانجلكا دي اك دونغي ci résultat yu am solo yi nga xamne am nañ ko ci année scolaire bi wessu serigne murtada mbake directeur institut lazar cheikh mohamed labin bara mbake guy mbind de jakarlo ak usine glace bi mi ngi yeugal nak wayjuru dong yi nga xamne sen dom fa la dan jange ak kep ko xamne da nga bëgg sa dom jange fa mbind bi nak tambali nañ ko inshallah njang mi dinañ ko door juromi fan ci wéro octobre ñi ngi ko yeugal ñepp nak dañuy yemalé place yi njang mi dañ ko door juromi fan ci wéro octobre té buñu tambalé njang mi dootuñu mëna bind kenen kon ñuy soñ wayjuru dong yi fa dan jangé ak képp ku bëgg sa dom jangé ci fa ci institut lazar cheikh mohamed lane bara mbacké guy mbind de jakarlo usine glace na nga xamné mbind mi tambalé nañu ko njang mi juromi fan ci wéro octobre lay doon place yi nak dañu ko yemalé té buñu démé ba tambali njang mi dootuñu mëna bind kenen kon ñu ngi leen di ñaanal ane scolaire jamm ak xewal
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibé complexe éducatif franco-arabe gaynde fatwa moy yeugal ndong yi way juru ndong yi ne leen na tambali na ñu bindu mi ngir wajal ubité l'école gi wara amal altiné juroomi fan ci wér octobre atum 2026 complexe éducatif franco-arabe gaynde fatwa di fatliné mi ngi nekk ci lo 1130 jakarlo ak garabu baye diop ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh mbacké gaynde fatwa muy ñaanal mbolem ndongo yi way juru ndongo yi ak mbolem personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di leen fatlini ubitek l'école bi ngir mëna wañil way juru ndongo yi ak ndongo yi fitna ju leg legi yeexa jog di leen koy indil di leen xamal ne mbindu mi tambali nañu ko année scolaire 2026-2027 reprise bi don doteli soxal personnel bi ak ndongo yi képp ku ci bëgg am nak benen ko léral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma ci numéro yi 77 632 04 97 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma di xamal mbokk yi ni am nañ ay nal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi du ko gëna ñongal at mu yes ci walum njang mi ay nal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nekk na askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh mbacké gaynde fatma le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bisenu ëlëk
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Boki, Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacké Ndoumbé. Ci jital Serigne Moustapha Diatara. Ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Forage. Ñoo leen di nuyu, di leen ziar. Di jajeufal bu baax nak wayjuru dong yi ci seen kolouté ak seenu japp ci liggéey bi. Waye di sant ak gëreum jàngalé kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokki ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokki jere ngeen jeufati institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa dom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téla nampatal xali ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé mbokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen na mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkon ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbacké ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yété wu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi mbokk bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information mbang bind so do mbokk 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbokk institut franco arab tafsir mbacke ndoumbe ci jital serigne moustapha jattara ño len di ñaanal ane scolaireu jam ak xewal
3: at mu jot ñuy def seen kim carton ngir yeesal confiance bi ngeen leen joxoon ñu mëna taxaw seen njaboot ci walu jang ak jangale école privée Fallou Galas une école d'excellence moy yeugal parents yi di tambali nan inscription ak réinscription yu année scolaire 2026-2027 ak nombre de places limité jang mu sel werté woor and ak qualité ak ay professionnels yu ko sekk ci groupe scolaire Fallou Galas rek la fekk baax diko dalé ci administration ba ba ci corps professionnel ba ñepp dañu leen tan ci tané ku woor ba nga xamanteni di ngeen am encadrement bu jaar yoon lu jëm ci école bi nak bo xolé amna ay tarikh yu am solo ci at mi ñu wessu rawatina ci résultat yi baccalauréat yi taux de réussite bi fi mu nekkon daaw romu nako bu baax ak ay mention yu jégg dayo 42 mentions manam 2 très bien ci série G ak série S2 11 bien ak 29 assez bien amna ñu tamit ñaari admis ci concours national muy école supérieure polytechnique ak école nationale supérieure des mines et de la géologie li yépp nak liko waral moy jang mu and ak qualité ndax ñiko sirti ñepp di ay professionnels groupe scolaire Fallou Galas moy xamné ni képp ko xamné ni bëgg nga jang mu sel té wër and ak encadrement bu jaar yoon daw ci leen gaaw ndax seeni place dañ koy limité cycle muy dalé presque scolaire ba terminal naka nonu ci Touba tamit amnañu fa ben école élémentaire nek ci Touba Daru Manan gannaaw bank islamique école élémentaire bi tamit dañu fay def ay cours informatique ci boko bëgge lu jëm ci walu transport nak bu len ci am ben sikki sak ndax amnañu ay auto yu jugge Touba jëm ci Mbacké ngir mën ci inscrire sen njabot ngir baña am ben jaxlé ci walu dem bék dik bi lepp lu len soxal ci walu information mën ngeen daldi woté ci numéro téléphone yi di 77 654 47 86 wala 77 247 64 06 may fat ni école privée Fallou Galas bokku ci école privée yi diip ci diwanu Mbacké ndax njangalem ñepp ko tam
4: gal gañ ni ter ku nek ba tad ya xale ku dugg gal serigne bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faale wul te fallu bu len ko faale
1: bokku julidi bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullah ci deugal serigne mustapha mbacké mom serigne abdullah han mbacké serigne mohammedan sil mom serigne mat seynabou sil touba jeuriñu toli federation sadatul buridina li khidmati cheikhul khadim njital serigne magay jaw ñoy yegle gobum toli serigne mustapha mbacké mom serigne abdullah yata kanen ak merina sil inshallah samedi fukki fan ci octobre départ bi nak aljuma lay don juroom ñenti fan ci octobre ginaaw tisbar te keur serigne mustapha mom serigne abdullah had di ci won ak bolem transporteur yi serigne ibrahima sow achlem serigne baybey damatu serigne barolo garbu ndaw serigne baragay garbu mak serigne masamba job madiana serigne jaga cham madiana serigne khadim jaxate jannatu serigne abdullah had touré commerçant marché okas serigne manjay gey commerçant touba talibou bes di ci wo bolem daayray serigne mustapha mom serigne abdullah had yep nak soppi ak dekodo yi bayiwunu kenn di ci wo wa mirina sil daru salam sil tayba dakar njigal ngay ngay tayba ndaw ngadjaga tawa keur ma sayar tayba djaj 1 tayba njaj 2 tayba sanc keur sayar keur ma nyaaw keur galgu tayba khapsu xew fal keur musse keur sala gad khapsu keur njay tayba kalom layabe dindi bugut ndimb chamben daru touré ak touré afé daru jeng keur lay tayba xey gadescal tayba mbeb keur ahmadou sil merena jeng keur mar ak nawlé mbijeen njompi tombali touba mbayen mbassalen palen kabgay daru fal jogo beytifal refan kaba guy koli ngedian keur libas nyaxal boye ak njigal dakar tiafura di ci wo bolem fu daayira meuna nek ak soppi kep ku fa tew nak ñu ngi ñaan yalla yalla fajj say aajo ci barkep cheikh abdullah had mbacké kep ku ci bëgg yene di leral meun nga joko ak serigne magay jaw ci 76 661 87 77 ñu ngi ci wo ñep bay wuñ kenn tay ñaanal serigne mustapha mom serigne abdullah had mbacké mu yagg fi lol ti anda ak wër
5: asallallahu alaihi wa sallam inscription yi tambali na mbok yi
6: fi ci complexe scolaire Al-Qalam keur badian mam awa kebam
5: dem ci année scolaire 2026-2027
6: kebam di établissement bu engagé wu solo jang ak jangale ci dekk bu salibi di Touba
5: di internant di externant
6: amna ñu fi dess amna ño xamanteni dañuy wacc di ñibi
5: ñepp rañé ko solo excellence académique jangale bu woor
6: té lèr
5: bolé ko ak ay valeur bu ñu jox sen doom
6: ami toutes les cycles liko tambalé préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lepp yamb na fi
5: ngir année scolaire 2026-2027
6: complexe scolaire Al-Qalam keur badian mam awa kebam
5: ci programme bu am solo jangale mom sen bir la
6: ndax ñiko ngank dañu xam walu wi
5: xendi
6: amna nu 100% safe
5: excellence totale
6: kebam tamit mbokki
5: di réseau d'établissement bu yaatu lol ci bir Touba
6: li lepp au service de l'éducation
5: amna banu bala
6: mi ngi nek ci keur kapu
5: fofu tamit école bu mucc ayib la
6: ñu fay tagal sen ay tout tank
5: ñu am discipline jang bu wër
6: waye tamit amna nu
5: mam fati bala
6: ma nga ci gédé
5: di annexe bu kebam
6: fi tamit di école élémentaire
5: kebam
6: dañ fi jangalé alcorane karim
5: def xalé
6: alcorane sen deñ
5: wolé ko tamit di école classique
6: di tax ngeen war tamu
5: complexe scolaire
6: Al-Qalam keur badian mam awa
5: modi
6: enseignement de qualité
5: ay enseignants yu am compétence
6: amna nu discipline ak éthique
5: am valeur islamique
6: ndax diiné mom day sax ci xalé bi
5: def ci mom xam xam
6: dañ koy suivre duñ ko bayyi
5: am ay activité yu wuté ci biir
6: kebab
5: ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk
6: nombre de places dañ ko limité
5: gaw len gaw ngeen inscrire sen dom
6: suñu ñett bankas yoyu
5: numéro bi 77 la 791 18 18
6: 77 791 18 18
5: kebab mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu Dakaji Dakarlo station GDOL
6: kebam keur badian mam awa
5: di réseau
6: bu mag lol solo jang ak jangalé
5: amna nu école bu nek keur kab di banu bala
6: amit benen établissement bu nek ciagédé mam fati bala
5: fofu tamit don internant don externe
6: waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit
5: ah
6: mani
5: ñepp ko gagné ci
6: jangalé bu wor te wer
5: modi ndayja
6: di la maison mère
5: fi dañuy éduquer tay
6: ngir former demain
5: ubbil xalé yi buntu gi sen lepp bax
7: Boki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle Seri Abdoul Fattah Mbake, Gaynde Fatma, neki fi ci Messere, Borombe Hôpital Cheikhoul Khadim, Boydougou Messere ci sa Tiamogne, centre de formation Seri Abdoul Fattah Mbake, Gaynde Fatma Boki, xey ndaw ñi seen yittal. Waaw, bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier. Képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci dara ja bo ñëwé dañ la tagat Boki. Yeen ñi nga xamna da ngeen am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bok yi niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañoo téla bayyi jang ba nga baye ko ca dara ja mën ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake Gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ñit ay formation courte durée juroom benn waar wala fukki waar ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot mbokki waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbok yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbok yi mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbok yi mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbake Gaynde Fatma Mbokki ñu ngi fi ci Messere Borombe Hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbake Gaynde Fatma
8: UKAP FM, rediffusion, émission bi, dañ leen ko téglat. 7h15 ba 8h, mak matna bay ci rew.
9: Soxna mbeen jugal jeleti.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julli di mbokki talibé ñing leen nuyu baax té di leen ziaré. di jittal ci neubek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sen ralde modi di ko ñaanal di ñaanal njabot cheikh amadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cierno ibrahim mbake khalifa daru mohti nuyu serigne mam mor mbake mom serigne mohamadou murtada di jari bu baax serigne takku mbake mom serigne mohamadou murtada ma ngi nuyu serigne assane kacio touba ndiliki soxna ma fatison fi ci keur serigne takko di nuyu soxna paul ci la fete keur serigne murtada soxna mam ami mbake dendey mam cheikh mohamadou murtada mbake mi ngi fi ci bassin serigne murtada ma ngi ko nuyu di nuyu soxna bu sa mbake tamba bibt alhadji fallu di nuyu serigne khalid di nuyu serigne modou abib mbake khalifa daru rahman di ziar bax serigne mustapha mbake serigne blat ak serigne blat mbake mom serigne soyebu mbok yi ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak seen bokkap lahat sall nuyu bek ziar bu jité lay jëw keur ki serigne cheikh mar nuyu serigne papa ser mbay de melni nuyu nañ ñep tay ci gaaw bi nak mu fas yeen ci and ak baye cheikh kam donga bu fekke ni jappandi na ñu and ak mom ci seen radio ICAP FM kon baye cheikh assalamu alaykum
11: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sabla magi
10: ba akay ba cheikh kan donga mag li ni ma bayla nga nuyo
11: assalamu alaykum wa rahmatullah magi muy bokk julit yepp rek bokk telebi yepp ñaan yalla sunu borom mo dolin dimbal te dolinu jam jagal ci sunu mag ñi lol te dimbali ndaw ñi te defal jam soxna ci seen neegi sey te fekk seen jeriñu jabot defal no fan yu gudd yu andak wër gi yaram dundu gu barkel tele bi gu ñu nangu rafetal sunu mucc te taxawu sunu gannaaw defal na shahadatan la saqawata ba'daha bi jahi cheikhul khadim barke gaay bax yeb cheikh blat ma ngi leen nuyu yeekam
10: jere jef kan bay cheikh
11: barke
10: damay deg yi wan wala fi di wax ne oude ni mu la gisee non la lay awole may laaj ñeek ba xam ni lañuy waxe baat bi mu den do ñew ci laaji
11: waaw non la ko mësa déggé dé bokk na ci baat yi nga xamné itam yag na lay dégg lool bama jiddo ba légui ma ngoy dégg kon japp na né non la ko wolof waxé ndax non la ko da déggé man
10: kon yow wirlu nga baat bi dal kon
11: waaw wër na ci man mom ci
10: légui tay su fekk né dama bëggu na xam oudé bay cheikh kan do nga moy lan
11: kon xana da nga ma bal tuti ma yok nuyo bi nuyu mbollem oude yi jox ko nak baye aliou cham oude ikap tay ko ci xabat kon da melni dañu dal ci keur jambour nak ko fa dal fakk non nuyu borom keur gi waaw baye aliou cham no ngi lay nuyu bax oude ikap di nuyu mbollem oude yi tam ndax metti la ci metti yi ci lu bax la tay metti mu yag senegal tam kon no ngi nuy mbollem ñi nga xamne ay oude lañu no ngi len di xiaré bu baax ak corps de métier yépp rek aw do nga ñew nak ci laaj bi nga bëggona xam luy oude waaw oude cheikh abdou ak nit la go xamne dafa am métier mu métier wo diko liggéeyé muy métier oude mu jëm ci walu der der yi nga xamne ñom ñoy na ci jur gi ñom lañuy mecci wo ci loola lañ koy def loola nak ka koy liggéey ak nit lay doon ko xamne kèm ni ñuy waxe tegg bi diko waxe ministre bi dafa am ko xamne momit nit la ko xamne nono la tuddu ñu diko wax apoude kon nit la ci nit ñi ko xamne mecci ma moy liggey ci walu der métier ma nak ka koy def mom lañ tuddé woudé cheikh abdoulaye
10: kon suma déggé ni nga waxé ni day melni oudé lu aw xet waye am métier
11: waw am métier la xamna du ñakit nak do don lo xamné dara am ñukoy def xeyna te duñu bokku ci xéet woowa ndax am métier la mom métier mom wuure mom am métier la amna nit ñoo xamna na xéet wañu bokku man na am ñu doon loola waye man na am ñuy liggéey métier ma nak te nak duñu bokku ci xéet woowa loolu it man na am
10: kon tay ji man mi nga xamne guer la tay di tuk lor legui suma demone di jang metiam oudé kon bu boba man nañ me wax ap oudé
11: waaw soko xajé metié wo bari ko def waaw fuñu limé oudé boré la ca dé ndax metié ma la ca yobalé ndax limuy def amna lu mu tuddu lo xamne du ci ageni lola rek lay def ndax wude day ew waye limuy def nak lu ew dong da la geyale yenen yo xamne nekul ew dong kon nak kikoy def kay teug weñ ak kay teug or ak kay teug len lu maro dañ leena classe ci teugi nangam ya waye nak lutax cheikh abdallah mi dem di jangi metiam wure nak suko amé mom suko mané mom ci bopam mu don ak wude ci xéet wala ci askan wala ci juddu dedet waye metiam ala jey yobale la bu fekente ne xéet la mom xéet waaw dañuy wax xéetu nit xéetu mala xéetu garab lol moy xéet yi
10: lé kon xéet ak askan nan moñu wutalé
11: waaw kay askan nak moy yow nit ki ci xéetu nit nga bokku bokko ci xéetu goro manam ci bir nit xéetu nit su amé askanu nar amna ci
10: wa légui xam nga fofu mo fa bëgg laaj man damay dégg ñu ki ci xéetu nar la bokku ki xéetu peul amna xéetu peul sangam bokku ci sérël la way xéetu sérël nangam xam nga kon koku gën mi ngi ci bir nit ba nopp way tiw dañan aw xéet sangam ak ci la bokku
11: ci bir nit la bokku
10: wa way tiw dañan ki kat xéetu naru xappu xappu la wala xéetu naru
11: waaw wala xéetu naru nar man ko wala xéetu naru berber wala xéetu naru nangam
10: te biñ ngi wax xéet fekkon na mu nekk ba nopi
11: fekkon na mu nekk nit ba nopi waaw
10: lay kon lolou nan lañ ko meuna waxe nan kon ki kon fofu lan la fi wara wax dama wara wax ne ki askanu lawbe la wala askanu ñeñu la lolou la wara wax wala man xéetu lawbe la wala xéetu ñeñu la lan la fi wax fofu
11: askanu lawbe askanu nar askanu bier askanu ngewel bude ci xéet wa nak lepp lu xéetok mom ci nité ci xéet wala bok ko ma xam nga lima waxam det
10: man
11: ko waxul man nga ñëwaat
10: wa man ko bëgg xam waye xam na né
11: dama ni
10: waaw
11: bo ñëwé ci garab
10: waaw
11: dafa am lepp lo xamné lu ca bok xéetu garab la am lo xamné lu xéetu garab xéetu ñax la xéetu ñax la garab nuro nak ñax waye bokku ñu lolu moy takari digënté xéet yi bo démé ci garab nak wala nga dem ci ñax nak ñen ñu nekk ña bokku ci askanu nangam lañuy bokku lolu mo am ci nit waaw man mi askan wi ma bokku dafa fekk nu bokku nu doon ay nit ba noppi yalla boole wuñu ci xéetu mala daf no boole ci xéetu nit ma judd ci doon ci xéetu nit doonuma xéetu garab doonuma xéetu golo doonuma xéetu suuf dama doon xéetu nit ba noppi nak bokku nak ci askanu nangam bi ma bokku nga xamne buñuy wo ko askano ci diiw sangam dañ may woowale
10: legi askan mom bu xewé ci réewum sénégal yag na
11: ah mënu mala joxub dat ne la bi sangam wala at sangam wala wér sangam la dé waye dama juddou fekk ko fi doom askan xana waxuma bay waxuma la xana bimu xewé ci aduna xana bimu xewé ci aduna ngey wax waxuma la bimu xewé ci sénégal waye bimu xewé ci aduna xana ngey wax ndax lool défé na ci aduna ci plaat
10: legi askan yi nga xam da nga dikki fi nga né lawbe né ñeñu ne rabbu ne giwal ne gier ne tukulor legi yoy non lay laaj comme dafa and ak sun mag ñalawon
11: waaw lo waaw lol day waaw lol mom day am lol mom day am ndax bo demé ci lawbe man na am dara jall ba yegg fenen waye bi muy joggé fenen nak man na am tuddegul won lawbe bi ñëwé bu dugg ci sunu lak nak man na am la tuddu law be ci sunuy lak non ñi nga xamne day lak bal di lak waraf di lak yoyu la fi tuddu law be waye xet yu mom man na déparé fune ba ñew dugg fi Sénégal nak tour wi soti ko ci lak wi comme waraf comme waraf aw xam nga waraf dañ na joggé wu ciosano wuñ fi ñinga ciosano ci Égypte bi ñëk ja aw légui boba téewul amon nañu waye buñ ñëwé fi nak ba fekk fi nak sunu lak ñëw fi wala ñu ñëw ba sunu lak soto fi wala mu doli ko fi bu boba nak ay sénégalais lañu té bu boba mom askanu wolof mom fi la tuddé wolof kon bu boba dama né bu fekkonté lu am waye nak fekk nit ki mom amon na
10: kon légui bu ñëwé ci oudé bi nga xamné ab métj la ñu né oudé ni mu la gissé non la lé ëwolé baatu aw moy lan
11: xala ba mo wata baat ma dégg nga né bi nga ñëwé ci waxé ko ni nga ko waxé won nak ma dégg
10: dama dégg nga né le oudé gissé oudé bi ni mu la gissé non la lé ëwolé légui may laaj ba xam baatu aw moy lan ak li nga bëgg léral fofu tam lan la
11: wax nga ñaari baat yi ba soxla won yépp rek bu ko baax loolu mo tax mo ron baabul waat ba
10: wude wude
11: okay xew xew mo bu rek la doon gëdlé
10: ak ñu loolu mo tax ma leral ko ñaari yoon fa ne wude bi la wude bi
11: okay xam nga dafa am ñi wax wude wude am ñi wax wude wude nak day jëm ci le manam xamna baat bob mom nima ko xamé ci arab xamewumako ci wolof bu non arab dal li wax mudaf wala mudaf ilayhi lay don ndax oude dafa ñem ci li oude bi def muy aw o boba moy kontiné fof oude aboude day aw kon oude goge muy def nit ki limuy def métier mamuy nga mamuy def def ga daf cey am baat bo xamne bu ci ñewé day am lum soppi ci waxeen wi ndax ñatt lañu amna amna benen bu dess bo xamne tuddaguñ ko dañ ko tudd na ñew ci biir waaw waye kon laaj bi ga laajoon rek nga ne wude bi
10: ni mu la gisé
8: rediffusion émission dañ leen ko téla
11: waaw bu boba nak kon lay dal ñew ci ñettelu baat bi ma doon wax nga xamne mom du doon waw du doon u day doon ku
10: kude
11: kef lay am
10: kude waw
11: muy kude kude kon bu wolof ne wude ni mu la gisé non la lay ëwelé moy kon yow nit ki awlu da xeyna du ñak ñu ñew ci luy aw da nga dem ci koude ga yow
10: waaw kay
11: fofu da am kër mom
10: waaw kay koude ga ko degg kay
11: waaw da yow da ngay jog jël say tobar te yow dem ci koude ga yow ci yow ba nga yegg ci wude bi ci koude gi ngay dem ba nopi koude gi moy kër wude ba manam kër bay Aliou Thiam kon bam dekk fi ne bo day bu jërem dañ ma dem koude tañu waaw ma dem koude ci kër wude lañ jëm waaw bu ne koude ga moy kër moy fa wude rek bo démé nak fekk fa wude ba nga soxla nga jox ko nak la ngay awlu mu awal la ko kon bu ne wude bi ni mu la gisé non la lay awalé lolou moy cheikh abdullah daf may indi ci benn baat bu gatt bo xamné xamna danañ ko tax sax suñu noppé waye baat bobu de koy teunk rek du alcorane du hadith nak hek ma rek la ndax du hadith fay buñu xam moy ifal ma ci ta kama tudinu dal defal lo sopp ni nga defé rek lañ lay defalé wala ni nga mel rek lañ lay jappé wala li nga leble rek lañ lay fay baat bobu day tek yoy yep kon yow yaay set ni ngay mel wala yaay set li nga bëgg mel waye nit ñi mom niñu la gisé rek dañu lay jatté nonu ba bagay soppi ko kon nak pour ñu jappul ci jappinu wo xamné bëng mu nekk jappinu bu baax wala ñu jorté la foraté wala ñu xolé la nangam rek melal nonu boy dem ci nit
10: kon
11: parfois lool day am donte nak leg leg dana am ay xew xew ci bir waye bat bi day mëna tékki loolu wulé bi ni mu la gissé nonu la lay awalé
10: xam nga wulé wudé da giss légui wudé mo do bako ci giss guddé giss bëcc wala da giss guddé wala giss bëcc rek
11: wa wulé kay da nga gën normal ma war na bok ci nak gi sax nak ñoo wulé kay li ma japp moy manam yagara bu lu xol lu reer mom bok na ci ñu wara jëkke wo ci nak giss mom ci lañu wara bok
10: xam nga nit doom adam mom ñi giss bëcc la waye guddi mo ci nit gisuk jambur lay gissé motax lamp ya
11: waaw ci gisum jambour lay gis waaw gisum jambour lay waaw gisum jambour bobu nak mom wuré na ci gis mom
10: aha kon lo tax kon wuré dañ ko japp ci
11: gis amana bu féké lol nak mom xawma ko mom xamna ndax bu féké xeyna ñom séni aanu du bañ aw guddi ndax lay lég sax nga dégg xamna buñ déñ ci aw xeyna du ñak gaay yo xamne bu yi aw lu xey lañu aw guddi lañu bëgg ñu rek ko aw ak yoyu
10: na ci yimu ñu dégg yu bari yo lol
11: ko guddé
10: waaw ñaan
11: awal bako guddé ak bokoy ubu la kenn gis ak melal nangam xam nga li tax may dañu gis lu ne manam dañu gis ñepp jëf leen tin wo xamné nit dana ko jëf leen ték ñom fekk boba ke leen di awlo mo leen di sante loola bu ngeen démé yeen ak uuré bay aw bala aw wala bu awé ba ci digg wala bu awé ba noppé nangam loolu moy gis lu ne gis ku ne moy nit ko ku mel nu ne danañ ko gis danañ gis nit ku yor sayrus aduna danañ gis nit ku yor sayrus nangam batinu nangam danañ gis nitu bour danañ gis nitu bado la danañ gis façon nit bu ne lolu moy ku ne danañ gis lu ne teblat amna ño xamne ndi couré yo xamne boko demone mom amna yo xamne buñ koy aw yow do ko gis sax ndax lol la len borom ke len koy awlo waxon te ke len koy awlo yi kako defal lol wax bokoy aw bu ci be tege bu rew mi koy aw te bokoy aw na nga def yaramu nen leg leg bu de yo xamantene xeyna tere bu ni ko rek waye da nga dem fekk ci koule man na am ñu wekk fa bop mbam buñ aw ba nopi xam nga bo demé ci koure fekk fa bop mbam buñ aw mom wala nga fekk fa tanku gelem buñu aw wala nga fekk fa jigeñu nak buñu aw wala te yoy yep fay am nak ngamu musak ngamu mbeutak bopum janak tanku tanak lu ne nga fay gis bopum gorak yep nga fay gis motax leleg chef la leleg top ci nit wala bu soluul bu bax rek ko barkal la
10: wa mo ngi bop tan yela nga
11: wala nga gis ko seug ko xoromo lol
10: wa bop tan yela nga sallu baxoñ ba
11: aw sol def faari mbam jël benen wiye tekki wala ben ki sol ko bam num tuddi nga dadi wut mel mo xamantene da naka lu melne saxu lay don rek sol ko ci dogo solo nak solum dem dara tax yoyu aw lol lepp nak
10: aw gogo nga xamanteni ne mom lañ koy awé aw nga mom lañ wax moy jëf ji baatu aw bi
11: waw aw
10: ah moy jëf ji
11: waw
10: wude bi moy kikoy def
11: wude bi waw
10: ku degi nak moy dekk bi
11: moy fam nek
10: lim aw
11: bude kër ga moy ku degi bude mbar mat moy mbaru koure ga rek
10: legi lim jëf bo nopi mo tudd nan
11: han
10: lim jëf bo nopi moy tudd nan
11: liñ jëf ba nopi manam ndombo gi buñ ko awé ba nopi
10: waaw niñ koy wowe
11: ah lolou de aw rek la ci xam xamna amana am benen tour baye morgue yi mum xeyna dafa xam yoy waye baye elli waye wala ko melne baye elli jam waye dal awu nañ ko ba noppi dal bu fekke ab téré la won ab téré la buñu aw bu fekente nak ak ndombo la won day bindo ne mom ak ndombo la guñu aw
12: legui
11: gina mu meuna don nak mo xam ci xéeti téré yi nga xamne ay téré la wala yo xamne dañ koy def ne la bum don ab téré na don ak ndombo wala na don ab bata xel borom ñetti koñ té nako borom ligé wala bu dé bi yaxa waye buñ ko awé ba noppi dal mom loolu la ci xam dé néwuma loolu nak dama né loolu la fofu la sama xam xam yépp
12: bay sheikh
11: mbacké
12: dama gis fofu non wolof tay jëfëndiko baatu namu la séné waye dafa wax namu la gisé lén lu wutlé seen ak gis
11: ni mu la gisé
12: xam nga néw ni la oudé séné waye né ni la oudé gisé may laaj ba xam gis ak seen lan mo lén wutalé fofu
11: waaw xam nga gis ak seen xam nga seen lu yexé gut la man na baña yexi man na baña yexi seen mom lu yexé gut la kon wude bi du awagul ndax jotagol ci li nga xamne kim seen mom la yor xamagut kim seen day awulom det sax ndax koku yexé gut ben wooru ko ba xam ci mom la jëm wooru ko ba xam dana yexi wooru ko ba xam limuy awul dana ko meuna awum det wooru ko ba xam da djubam det seen nako nak amana mi ngi ñew jubal nako kon ko xam mom seen nako ni mu la gisé nak bi nga ñewé fofu dafa am ñaari gis gis ben gis gis bi ay beut la moy ñew nga ba ci mom nuyu ko aksi ci mbaram gis na la xamna ne nit nga xamna ne xaftaan bu wex nga sol xamna daga gattam daga guddu wala daga xess wala daga jur koku gisu beut la ni mu la gisé nak ci li ng koy def lo ak say xess yow ak ni nga mel ci jëf liin ni nga yanjé wala ni nga toyé wala ni nga nuro ko bari xaaliss wan ko né koodé gi dal mom li may def la nak mako awal rek mom lu mu laaj rek waxumako nga xamné kon dana xamné deuxième moy ku reey nga wala ko tout nga ndombo gi day gatt wala day guddou nga xay dara fexé ba gaw yi ci nek mom budé mat 40 cm mom juroom ñaari gaw yi ci nek nat dana ci nek wala budé téré day yaatu mo xam téré bu ku lu ñaré la xappu kébé la dako ndam la xaas mbab ak jaxata la lu mu doon rek waaw kon bu boba ni mu la gisé nonu la lay awalé lolu baat bi ci aw gi ci derbi ak téré mom lolu lay tekki waye moy nak limuy tekki moy nit ki nim la gisé ni nga mel ci jikko nonu la lay jappé
12: okay légui nak
11: nonu la lay jappé ni nga mel ci jikko bob moy bu ñaarel bi
12: okay légui nak ci fofu lay jaré laaj la kon baat bobu non deug deug yow so mako don jël dimako léralal ak déggin yi nga ci am yoy lan lay mëna xamé ne kon nit ki niñu ko gisé rek lañ koy jappé kon nit nu lañ ko wara gisé
11: wa kay jëj jëf cheikh blad laaj nga fu am solo moy cheikh blad nit ñi ñom xam nga duñu mëna xisi nit ki tank dundu ñok mom té lool sax nak dañ nakoy téré manam dégg nit ki rek daal di koy xiyé wala ñu net la ci mom dara rek daal di koy xisé ci loola da ngay dund ak mom di jëflanté ak mom li nga koy jappé mu dila ko def dila ko wax ngay gis bu ko défé loolu bu la ko défé défati la ko ku yagg sa jikko feñ bu sa jikko feñé nak danañ xamné yow mi melokan sangam nga mel ñu jappé la nak nona lool nak mëno ko def nit ki té gisoko gis gogu nak du doon gisuk beut waye gisuk xam lay doon lool dana bax ba ki bëgg ñu ëwël ko ndombo gu bax manam ndombo jikko la yo wala ndombo melokan na nek ci kanam nit ñi ci nekkin wo xamne xeyli nit ñi dañ ko jortu ci boole ko ci ñi ñi xol xolin wu baax na bokku ci ñi nga xamne da na lu ñu woor ba fu ñi duggal ñu woor ña bu ñi wota ci rang ba diw kay woowale waye bo melé no xamne ñañ xam ñu diko mel ay nit lañ yo xamne ay agresseur lañ wala ay tukkati nangam lañu wala ay nan kati nangam lañu donte yow doko waye da nga mel melokan woowa ci am ciol ci aw xolin ci ay waxin longal saw lami namuko ci so ben tank yungali bi ci def xonkal say mbir nga xey da nga luru ñoña nit ñi non lañ lay gisé dañ lay ëwelé nona non lañ lay ëwelé parce que dañ la gisé nonu te fekk sax man na am dok gis nga buñuy woté fofé ci place yu chef ya place yu bax ya ak ci kilifa ya buñuy woté bax ci jëw dañ la la señ bi xaar do kon taxel ba bula nit ñi
13: rediffusion émission bi dañ leen ko tégal
11: ku la ko awalé ah lool dal ab tekkal la ci cheikh abdullah
12: okay kon nit ñi dal ni nga ñëwé ci ñom rek kon lañuy jappané yow ko ni nga mel lé da ngay dégg ñu naan diw ku am xam xam la waye so ko gisé du ko nuru légui lool num démé comme li nga wax ni
11: lool moy lolu moy nit ki koy soppil bopam nak budé lu bax la nit ki ko am xam xam la waye du ko nuru waye lolu kela gis ci gisuk kaw la waxna la la ñaari gisa fi nek kela gis ci gisuk kaw ngay borom xam xam yow cheikh abdallah waye nuru woko ndax nak borom xam xam naka lañ koy nuro
12: kay lolou la bëgg xam nak
11: kay borom xam xam naka lañ koy nuro xam nga xam xam diisu ko bind ci ab jeba kula gis ku nek mo melni bi jirum je rek xam xam moy la pour jëfé ak jëflanté
12: ci yalla
11: pour jëfé la wax ak jëflanté kula gis te xamula jappé la lu wayef bu la né jakk na xam na yow mi ko dis gan nga ci jëflanté ci xam xam ci buñu la poser ay questions yu xoot ci xam xam nga répondre ci ay répondre yu leer yu concret yu tégué fu wër yu am ay adilat yo xamné dana am ay tektal yu tégué ci xam xam yu ñu xam waxuñu nak nit ki défé né borom xam xam nga poser la ay questions ci xam xam nga wéranté ak mom wala nga xulo ak mom dédé do ko convaincre andil ko masala la indil bul xol ak mom indil masala tek ngeen xoli nak masala yi borom xam xam ye ñew ñu xamne diiw sangam mi borom xam xam la waye lool nak desu ko bind ci ab jinit ki diko doxale day dem bam jot ki la fokk ni diiw sangam borom xam xam la bul ñew rek melni xam xam dafa nek ci ay grand bubu wala xam xam dafa nek ci xol ciol wala dafa xam xam nekul ci barap nekul ci ciol nekul ci aw xoli nekul ci mu daal reet daga tawal nekul ci wenn xeer wala wenn ki nangam dedet dafa ne ci xam lu rek kumu doon tol bi nar bi wolof bi mak nga ndaw bi bu boba nak moy li malay wax ni bu ñew na xamne yow mi wala lambe ci xam xam na xamne borom xam xam
12: yaangi wax lu jafé jafé manam xam xam bi ngay wax ñaar dama ko ci setlu yen say nit moy jappé bopam né borom xam xam la ba xam xam bopam daf koy doy ba kum gis xépp sa xam xam lool day am ñaarël bitam da nga gis ko xamné mom da fay gattandul ci xam xam sukkandiku ci ay atam manam amna juroom ben fukkat rek amna juroom ñaar fukkat waye juroom ben fukkatam yoy juroom ñaar fukkatam yoy amul dara lo xamné sa yu xey nako jimu yok ci xam xam ba loko bëggon lacc diiné sax day am jafé jafé pour tontu lako ñaaral dama ko sétlu ci nit mo
11: xewal buntu bi nga nek ni buntu la bo xamné manam bindikat yi am xam xamum japp ray meuna jéfara ay dir manam ñaar yi nga wax ni rek ndax day buntu yo xamné ku ko yaatal ma ñew ci bi nga jëk wax moy ki nga xamné day jappé bopam borom xam xam xam nga batum jappé nga wax fofu yo meuna léral
12: wa
11: man sa bop xékkan na jappé sa bop milliardaire say yi ci gaaw bi rek waaw xey dem marché rek bëgg lu yër bi ñu ni wara fa japp sa bop milliardaire rek ndax loolu dara doy ngir ma am sa tonne ciment ma jënd ko
12: dëgg
11: taxaw ci magasin bi rek jappé na sa bop milliardaire def ko sampel rek ak mëggu ko def ko sampel jappé na sa bop milliardaire da na ma doy ma jënd sa tonne ciment kon loolu mu solo jappé sa bop borom xam xam rek doy amna nak lu koy nuru tuddu ko moy nga xamne yow borom xam xam nga aw nga xam ko waxuma nga jatte ko sa nga xamne borom xam xam nga lol nak dafa am luy tax nga saña xamne borom xam xam nga sañ ko xam la wax saña xamne borom xam xam nga moy da ngay sakku ji xam xam nak bako sakku ko joté
12: waw
11: ci fa xam xam ye wir nek xam xam ye wir la wax te woor nek ba ñoom ñala koy jox nga sak ko ñoom sakki ngi koy sakko bañ wax na la am nga ko te nangul la ko nga xane borom xam xam ya la ko nangul te lepp lu ñuy jëf ci xam xam lu ñu xam xama koy jëf bo te yexé man ko jëf boko jëfé ba wésu ko mu mel na borom xam xam jëf da nga xamne ko na am nga xam xam ndax boko xam lo ko bari jëf ci la nit ki doga sañé japp ne mom xamne mom borom xam xam la moy ben bu boba nak ndax day suguliko lola nak wala dakoy doxé ci kaw nit ñi nak dedet dedet ndax kat lamay don borom xam xam nak mu lepp de de sene lu bare bare bare bare bare benen bi nga wax nak bu am solo la te bop mom cheikh blad bima koy denké sa bop bop cheikh blad dama ci man man kay xamna né cheikh blad xamna dal barkal la
12: moy
11: waaw manam moy baat bi nga mu jox daf ma intéressé lok bu ñaar moy sa bo xeye di set lo doli xam xam
12: la ilaha illallah
11: yalla man na

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جلدي غيناو بونو سانتي يالا سونو بوروم julli ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci bisbu tedd bi di leen ziyara muy aljuma di ñaar fukki fan ci rakki gam ci atum junni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñet fasiyene fatali sunu bop di leen fatali ne fi ñu tollu muy sembu reuy yi nga xamne sunu kilifa dako sembu war nañ ci ñaaxante soññante ci nax ñepp gën ci taxaw gëna laxasaayu xamnañ ne sax ñepp taxaw nañu ñepp laxasaayu nañu waye du tay ñu soññe ci xam ngeen ne yalla dafa santane ab julit dafa war di ñak moy day liggey waye bu ñaké ba sonu borom bax ko nak wërseuk dafa wara ñukki fam shu fi manakibha wa kulu mir rizqihi wa ilayhi an-nushur nit ki dafa bari ci ndigeeli sonu borom yi yo xamne nit ki liggey ba sonu borom am lum ko baxé mom rek mo koy man lu melni taxawu sa ñaari wajur ki liggey mo koy man lu melni saytu sak njabot ki liggey mo koy man lu melni jokk sak bok ki liggey mo koy gëna man lu melni sak sarax lu melni joxe azaka lu melni joxe hadiya ak yenen ki ñak mo koy man kon nit ki su liggeye ba sunu borom am lum ko baxé dafa wara nak fataliku né li ñu ko baxé dañ ci tekkat benen ndigal té ndigal lolé moy diko dello sunu borom sunu ni mu santané bu julli joté ñu julli non la santané bu ñu amé ñukoy dello sunu borom alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata da ca tagni wa mimma razaqnahum yunfiqun nit ki fap alalam diko def ci yoonu yalla lolou day wanene ki ku ragal yalla la ku gem yalla la te ki su ëllëgé sonu borom dana ko fayé aljana innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin ba ca nak wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum motax ab julit dafa war di daan dolem waye su amé nak da ko wara dello yalla sunu borom aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi fal ladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir kon ab julit liko yalla baxé ci wërseuk wuro ko tiyé dafa wara xamné li mu yor yalla ko mom mom mi ko mom sax yalla ko mom mom dañ ko ko denk rek kon nak ki nga xamne moko ko denk warna ko ko dello liggey buñ sumbu ngir yalla mi ko ko denk warna ca def aw ñakam nañu bayyi xel ne li ci aduna lepp ak lu mu bare li ci kaw suuf ak li ci asaman lepp sun borom moko mom wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah ولله ميراث السماوات والارض نانيو خامني كركر جي ني كركري غير ام ورثو ادنا لن رك لنجكاي دويه موي تيرانغا لا تيرانغا دنجكاي تيرلو وايي تيرانغاي ادنا بو نيوكو مينغلي اك تيرانغاي الاخره دانيو خامني تيرانغاي ادنا امو سولو كون خيوالي
xewli aduna teranga rek la waye teranga aduna kenn duko tekkeli ak joy alakhirah ndax aduna dafa bari ay nekh nekh man nga am lu ne gañni te dula saf ngir ay wéredi ak yu mel nonu waye teranga alakhirah nak amul ben nekh nekh kon nak teranga aduna soko amé dang koy jaay jënde ko teranga alakhirah fama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya wama 'inda allahi khayrun wa abqa lil ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun ta itam lu bax kep ku ko bëgg jëf bul ko waaj ndax yalla du taggu kenn wéré di mëna ñëw ñak mëna ñëw faatu mëna ñëw leneen mëna ñëw kon li nga am war ko def ci yoonu yalla bu ko waaj bul xeb nak li ngay def lo jëf lu mu toti toti amna ko tané waye lu mbari bari amna ko la tané wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq la yalla wax kon li ngay def ci liggeyu bi yalla bi bul ne dafa toti nanik ba am lu ko upp lo am def ci su barete mbo ko naw ndax lu mu bari bari amna ko xamne mo la ëppalé tay itam wërsek soko amé la koy sam diko sangé diko wattu moy nga diko def ci yoonu yalla julit la nak diko wax ci saw lamiñ wala talib la diko wax ci saw lamiñ baxna naam waye dafa am lu ko gën moy li ngay wax depp ak li ngay jëf ma kana allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz alkhabisa min at-tayyib kon bul ko wajj bul wax ne damay nek ba waxtu sangam ma doora def nangam ndax ñi genn aduna kat faatu lañ gëna bëgg moy ku leen andi wat ci aduna bañ man fe jëf lu baax yalla mi ngi wax sax naan li ngeen am ci wërseut na ngeen ko def ci yoonu yalla bala faatu dik su faatu dik kat yalla du fam du fammu ab dik du famal kenn ab digam ngir mu delsi ci aduna bay fap wursagam diko def ci yoonu yalla wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum almaut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajlin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin lola yalla duko nangou de te itam shaytané mom kep ku koy deglu diko baye xel do def la nga wara def ndax man nga am wërseuk munaala li nga yor de bang ko amagul nangam ak nangam choono bi nga daj ba am ko nangam ak nangam kenn musula faale dembu xana tay lañ la faale sheytaane day jax jaxal ab julit ngir bu ko yakal ba lam bëgg def ci yoonu yalla dootu ko mëna def ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim nit ki nak lu bax limuy def ci yoonu yalla bum ko naw bum ko gis ndax soko nawé da ngay sippi sa jëf boko gisé tam da ngay sippi sa jëf kon nak lo ci mëna neub sokoy def nang ko neub so xamé né soko feñalé nak mbolo roy la man nga ko feñal waye dal nañu xamné sembu bi kilifa gi sembu liggéeyu bi yalla la bo xamné ñepp ci wara fess walazimul infaq fi sabil man lahu alqulub wal fi'al wal zaman ku bax ki neena na ngeen fab seen alal def ko ci yoonu yalla yalla mi nga xamné lo fas ci sab xol xamnako te lo jëf gis nako te nit ki lim gëna bëgg lool la wara jox yalla su bëggee lu bax lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم دوم ادم نك يالا كو موญالي مو بغ علال با سوني كو جخون ادونا لي سي بيرم ديفنا دانا كو دوي فك ديدت دوكو دوي داي بغ ني جخ كو لا تا كاو قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا waye bu nit ki xalaté né limu am yalla moko ko jox yalla mi la ko jox kon soko ko
dello da nga fay nar bi xoromam li annahu subhanahu ta'ala huwa alladhi a'taka dhaka al-mala fa haythuma aktharta fihi talafa li wajhihi a'taka jalla al-khalafa dafa am bis ali salatu wassalam laj sahaba yi neleen yeen seen alal ak alali jambur lan mo len ci gënal ñu ne ko ko gis muy dem rek xamal ne alalam moko gënal alali jambur mu ne len nit ki alalam moy limu jox yalla limu dawal ci bammel moy alalam waye alali jambur moy lim fi bayyi ñu seddo ko ginaaw bam faato mu ne ayyukum malu warisihi ahabu ilayhi min malihi qalu ya rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilayhi qala fa inna lahu ma qaddam fa inna malahu ma qaddam wa malu warisihi ma akhar amna fenen fum waxate mom ko tedd ka ali sallatu wasallam ne nit ki day naw alalam nan sama alal ji way alal ji lim bare yett rek la ci am lamu lek ba mu res ak lamu sol ba mu rap ak lamu dawal ci bamelam yett yi rek nga ci am waye lo lekul ak lo solul ak li nga dawrul ci bamel yefi jambur mune yaqulu al-abdu mali wa inma lahu min malihi salas ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta fa aqna wa ma siwa zalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu lin-nas lolo tax serigne bu mag bi mo fi nekke dara dawul taxaw ci loxom lu ñew mu dakoy jox jaamu yalla yi ndax dafa xamne kuy jaamu yalla da ngay jaamu yalla ci jaamu yalla yi wama aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masa'ihi ak njabotam tam nonu lañ doon doxale lolo moy lan moy luñu am dañ koy def ci yoonu yalla waye duñu denc dara ndax dañu xamne liggeyub yalla bi ku ci def suñu borom mo lay fay te alal ak xam xam ñoyam xam xam lo gëna xam le rek di gëna xam waye du wañiko waye alal tam lo gëna joxe ci yoonu yalla sa alal day gëna sakkan day gëna barkel wama anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin kon ken defene so day joxe day tax nga ñak te amna fo xamne serigne bu mag bi dafa wax ne su ëllëgé buñu bu ñepp téwé ca bis ba suñu borom day laaj ne ana ña daan ligéeyal jaami yalla yi waqila in hadar yawmul bari wa duriba siratu fawqa an-nari nada munadin ayna ahlul khidma kon su boba day nan ana ñu doon liggeyal jaami yalla yi kon nak fapsa alal diko def ci yoonu yalla na nga xamne yaangi jaamu yalla kon nak sembu bi nga xamne mom la ku bax ci sunu kilifa ku bax ci sembu na ci ñepp def lañu am bu ci kenn xeb dara bu ci kenn yem dara te borom pak bi ba muy liggey barab bi da ca taxawon temmu ginaawam ñam baye taxaw ca temmu fofu la tek tankam kon nañ fa tek sunu tank yalla ko ci yalla defal ndam balam ci yeen lepp yalla soti ci ay loxom te nu and ko ak mom te fekke lepp والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

noo ngi sant yàlla di ko ñaan mu doll xeewal ak mucc. Yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam baa dine tukki. Mbokk yi, yàlla dafa bindi nit ñi ku ci nekk mu am lum ko jagleel ci ngëneelam, ba tax na ku nekk rek am na lum ëppulee keneen, am na lu ko keneen ëppulee. Moo tax bi yàlla tànnee Seyduna Muhammad def ko yonent waa Quraysh di diingat naan lu teewoon mu tànn diw wala diw. Yàlla dana leen ndax yéene yi séddale yërmande yàlla. Man yàlla maay séddale sama bopp, sama mbir, ndax seen wërsëg wii ngeen yore man maa ko séddale, ku nekk maa ko ca jox dama ko ca bëgg a jox. Te it maa leen wuutale ñii ma teg leen ci kaw ñii. Yàlla ne maa def noonu ngir nit ñëpp di mën a jëriñante. Yàlla nag xeewal yi muy xeewale nit ñi daleen a sant ñu di ko ñuy sant xeewal googu, daleen a digal ñuy sant xeewal googu. Mu dig ku def ndigal loolu, mu dig ko dolli ndollan, waaye mu tëkku itam ci ku weddi xeewal googu mooy bañ ko sant, mu tëkkoo ko mbugal mu tar. Dafa wax ne da ko giiñ moom yàlla dafa giiñ ne bu ngeen santee ma dolli leen. Giiñ ne nag bu ngeen weddee xeewal nag bañ ko sant na ngeen xam ne sama mbugal mu tar. Waaye nit day jàng rek di jëm ci jéem a jot lum amut. Lu bari du xool lim am, waaye lim amut lay xool. Loolu mooy tax ba lu cee bare du sant, ndax nit ki buy xool lu amut rek sant du ko yomb. Moo tax alquran ci béréb yi wuute yàlla di fa wane loolu ne nit ñi ci sant bari woon. Te yonente bi nag lim nu digal sant na ko, te mu nuy dimbale ba ñuy mën a sant xeewali yàlla yi bañ ko weddi. Mooy daane moom yonente bi day leen xool ñi leen féete suuf, tey bañ a xool ñi leen féete kaw, ndax bu ngeen dee def noonu moo leen di may ngeen mën di sant

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بقدي لنا في سنت بروم بي بور بي ديمبلي أجي دور تاي قتل أجي آجي وقتل تا وقت ومقا أجي و ديفلي جي سلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منو تغلون نو ديمبلي سنو مبوك بو خم مو توغ wala ñu toñ dana lolu bokki ma ngi denk sama bop ragal yalla te denk denk te da bokk xamne dimbali julit bu dolem neew ci aajom jamm yalla bu magla sabab la ci am dimbalul yalla di dimbali ñi nga tade ci sam xel ci sa doole ci sa alal bari na jamm yalla yu mu fete kaw xamal ne lo tane sa mbokum julit ci reem nga ca lola kon dimbalil ku nek ca lang ko tade amna ko xamne ay pexema neew ngay ko bari pexe dimbali ko jël lo am amna ko ko ñak lo bari le amna ko ko neew lu la yomb bari nga mu jël di nga bari le bari ko sagal bari na ko xey diko wut mu tekkul lu la sappi ba bëggato ko gis amna ñu xam lu ñu sax nonu moy seddel suñu borom ni ko neex rek lay def kon bul tok ci dimbali ñi nga tané ci li nga leen tané suñu borom moy seddel lu ko neex waye bu set nga gis ku dimbali ku ko man fuuf kon bul yexese dimbal rawatane ci ku febar ak borom aajo yu aajom taxaw tem ba mënu la xaar kooku gaawe ko ak doxandeem ak ku tuum rank ak gor su fees dell ki yitte daru sa talal loxo alquran nee na am na ñoo xam ne ci ñu gën a ñàkk ci ñu ñàkk yi lañu bokk waaye nag laa yasaluuna naasa ilhaaba du ñu lëjal kenn ci laaj ñu mel noonu tax alquran ba muy tudd ñi ñu war a jox asaka ñooñu la jiital lil fuqaraa yi la jiital ci kon masaki motax borom bi ne batay yeen borom alli bay len xel ñi am aaju ba jog di laaj ak ñi am aaju te rusa laaj am nañu ak seen alli wa fi amwali ma qul lis sa'il wal mahrum bokku ci dimbal yeb julit mëna dimbalé bokkum julitam moy samal ko beram fu mu nekkul ci kaddu yu ñaaw fay gu reey nga ci yobal xiyam julit julit moy mbokam bul ko toñ waye bul setan ku ñu koy toñ ku dimbali sa mbokum julit yalla dimbali la sunu borom ku bëgg ñi taxaw neew ju doole yi la ñun julit yi nañ bokk xamne sunu gëm yalla du dëkk du wër lulul dañu nekk ben da melni wenn yaram yaram lu ko dal yaram yëpp yëpp ku gàcce nag julit wala nga xotti wormam sunu borom dina la gàccal yomul xiyam ci barab ba nga soxla sutura ak ndimbal bokk ri jëne ngay dimbalee sa mbokk ba tey su dee tooñ nga tere ko ko te xamal ko la ko ca mën a fekk ku fekk sa mbokk di tooñ nga fexe mu bàyyi ko dimbali ko ko ku dimbali sa mbokk yàlla dimbali la te ñu moytu tooñ ak xeeb ñu néew doole ñi ndax ñooñu ñu jege suñu borom lañu ci ñaan suñu borom day nam seeni ñaan suñu borom dig na ndimbalam képp kuy dimbali jàmm ñi alayhi salaatu wasalaam nee na ñii yërëm doomu aadama yi aji yërëme ji muy suñu borom dina leen yërëm waaye ku amul yërmaande ci ñoom suñu borom du la yërëm du la yërëm jale nañu ci abdoulaye ibnu omar radiallahu anhuma mu ne benn waaye dafa ñu ci yërëm saa sam di ko laaj ne ko suñu borom ñan ñoo ko gënal ci jaamam ñi mu tontu ko ne ko képp nit ñi njariñ moo gënal suñu borom ci jaamam ñi te suñu borom ñooñu seen jëf la gën a sob ci mboolem jëf ñi nga xam ne jaam yi nga koy jëf ci kaw suuf bokk julit yi suñu borom sopp na lool kuy bëggal julit ñi ci di dox seen digganteeg seeni njàqare di leen fayal seeni bor di leen fajal seen xiif di leen taxaw ci seeni aajo ku taxaw ci aajo ab julit suñu borom dina taxaw ci say aajo kon ku ko yàlla manloo la nga bëgg suñu borom defal na ko ëllëg na nga ko ko lebal ci jaamam ni tey koo tane na nga ko yërëm te dimbali ko bu ko bul seetaan kenn di lor da nga mën koo dimbali bul seetaan sa mbokk ci tawat mu feebar ba tëdd ba xëy faatu nga yeewi nag waqati di ko siiwal ku def loolu def nga lu naqar yàlla bul bokk ci ñi mën a jaale te duñu jënd ordonnance duñu dimbali kenn mu faju bul pasar pasaree sa alal ci neen sa borom bi da ko jox digal na la fi nga ko war a delloo su ko defee lépp di yiw dellusiwaat ci yow julit ñaa ngi aaji ñu ngi aajo ñu ngi am aajo lool nekk ci hôpitaux yi di jooy ngir ñàkk lu ñu fajoo am na ca ñu ñu war a génn réew ñu faju ci te amuñu mel pex ngal la bul bokk ci ñuy seetaan lu mel nii te ku ca faatu nga jiitu fa di wane sa bopp ku def lu mel noonu suñu borom yëpp dina la bul jox sa alal ku lay joxar bi ci biir mbooloo
naan la sa maama jur sa bàyyi, yow mii jur yaa ko gën a xam fuuf, te fekk booba bor ñaa ngi wéyee lu ñu mënul a nett yi. Bul fàttee dimbali ku yore bor ba ñemee wóor a génn këram bëccëg ba am mbedd yu muy teg. Dëgg la la xari jamono ak jikko yu yàq yi tax na ba xàmmee ñu jub ak ñu dëng yombul, waaye yow koy jox teg ko ci loxam sunu borom. Soo ko defee doo perte. Moom mi dugali wor ci waxam mooy amee jafe-jafe ëllëg fa kanam borom. Am na ku nett li lu mel noonu. Nee na benn waaye dafa ñëw di ko yalwaan mu sarax ko. Kamaandul na ko lu tax ngay sarax kii nga xam ne loo ko jox mu mooye ko yàlla. Kooku ne ko man yàlla la ma wax, yàlla laa jox. Mu ne ko tan ni nga wax ne ni la waaji mel jutuwut mel ni te maag yow xamul fu nuy mucc. Loolu bind bu rëy la. Kon sooy dimbali nit dimbali ko ngir yàlla. Aw meloom santuñu la nga duñu dugg. Ndax yow sa borom su doon xool ci saw melo ak sa jukko kon du la jox ba jox la lu la ëpp ba ñu sàkku ci yow ndimbal. Bàyyi xel suñu borom ci jaam yi. Ni suñu borom doxalee yow ci suutural la teral la noonu la bëgg nga fayeeko ko ci jaam yi. Sooy wut yàlla ci jaam yi bul xool melo bul xool jukko ndax yow mënoo xam cër yi jaam yi am fa yàlla. Léeg-léeg nga joxe sa alal boo xam ne mën naa am baax na naam waaye romb nga fu ko gën fuuf. Léeg-léeg nga jox koo xam ne la nga ko jox da koy denc waaye amuti aajo. Nga romb koo xam ne jom jaa bari ma nga solo ne cenn nga jot na di jeexal dara te yóbbu dara. Yax si lu humul jaahilul ak na yaa la taxaf la borom bi wax. Borom bi nee na ñooñu seen fegu seen jom moo bari waaye yóbbu ñu dara. Yaa ngi leen xàmmee ci bu leen soxla dabee bu ñu ko faj ndax yóbbu ñu dara. Te soo leen gisee jàppul jeexaluñ dara. Bokk yi ñàkk xam ak bëgg aduna ñaari gàllankoor yu mag lañu ci penc bi. Ñenn ñi am nañu yéene waaye xamuñu. Ña ca des xam nañu waaye bëgg aduna moo leen tënk ndax ñoom ku ñu dimbali boole cay wax. Soo ko yëglewut dootuñu ko def. Te borom bi nee na lépp lu ngeen dépensé naa tax su ma taxee dinaa leen ko wóotalal. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raasikhin. Waaye li nga joxe ngir nit ñi tagg yàlla ja nit ñee tagg moo jëy chaque fay. Beneen bi mooy alal soo bëggee mu yokk da nga jëy sant yàlla te bañ caam mooy yàlla. Borom bi neen su ma la joxee alal soo bëggee li ma la jox yokk nee na da nga ba cay sant ma yokk ko. Waaye am na ci ñoo xam ne dañuy góorgóorlu ba yàlla jox leen alal ñu bëgg mu yokk au lieu ñu sant yàlla mu yokk ñu dem ca jibar ya. Loolu lu am la ndax ñi ko nett li bokk na ci ñi koy jëf. Bëgg sa alal yokk tax nga dem di kurul ak julit mu di la defal luy tax sa alal yokk. Te yow nga def julit nga soo dajeeg sa borom loo koy wax. Alal ji nga bëgg mu yokk yàlla mi la ko jox wala wax na la ni ngay def ngir mu yokk. Nee na dee ko génne asaka ngir mu laab. Dee ci dimbali julit ñi nga tane seen i ñaan yàlla da koy dégg. Nga boole ji di sant sa borom te bañ koo moy. Xamal ne bàkkaar yu bari dafay wàññi wërsëg. Ku def yi sa wërsëg yokk insha allah. Yàlla na yàlla def na bokk ñuy dimbale woy néew doore yi ak ñu ñàkk ñi te yërë miskine yaa miin yàqu.

Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mbokk julit yi ñu xamne sun borom tabaaraku wa ta'ala lim bëgg ci ñun moy ñu diko bayyi xel waxtu woné. Ta moy ñuy diko ragal ci waxtu yépp ak ci jamono yépp. Borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñoo digal ci téréem bu xedd bi na yeen nit ñi na ngeen war ragal dëgg ragal. Mu waxaat ne képp koo xam ne ak di ci maqaamum dëgg ragal jafe na la nga ragal ma sa kemtu laay kàttan te di ko bàyyi xel waxtu wone. Nit ki waxtu wone nay bàyyi xel di fuuglante ak boroomam di yëg ne su ko gisut itam borom bi moom mi ngi koy gis waxtu wone. Fa in lam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yara al kull faraahibuhu. Sayyidul Khadim neena nit ki nay bàyyi xel boroom ndax su ko gisut itam sun borom moom mi ngi koy gis waxtu wone. Kenn ku nekk sun borom moo ñaareel yooyu. Foo see ñaar sun borom ma leen ñetteel ba lu lim ba mën a tollu rek. Kon nag borom bi nee na nañu ko ragal tey wax wax ju rafet. Suñ bëggee mu defar suñuy jëf jëwee nal ko te jéggal mu suñuy bàkkaar. Mu wax ne képp koo xam ne topp nga yàlla akub yonanteem koo xam mooy kataxe taxe bu mat di sëkk. Mu ne képp ku ragal yàlla itam suñ borom dana la defal ab génnuwaay. Te mooy mépp mbir moo dugg rek da nga ca am ndam. Tayit wërsëg wi nit ñi daw di ko wuti loo ca war a am yow sun borom dana la ko xëccal teg ko ci sa loxo. Kon ñu xam ne la Ibnu Abbas neewoon na sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku bari lu muy jéggulu yàlla mépp mbir mum dugg sun borom dana ko ca génne. Tayit xat-xat bu mu nekk itam bu baree lu muy jéggulu yàlla mën naa génn ci xat-xat yooya. Te it sun borom dana koy wërsëgal foo xam ne foogu ko. Ibnu Masmud nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bari woon na lool lu muy ñaan ak njub akub ragal yàlla. Sallallahu alayhi wa sallam xutba bi mu mujj xutba muy xutba tàggatoo bokk na ca lam dénk jullit ñi mooy nañu ragal seen borom te fonk seen waxtu juróom te fonk seen weeru koor. Waaye lépp luñ am itam te asaka war caa génn nañu ko cay génne. Tayit nañuy topp buur te mooy seen buuri àdduna. Kon topp buur ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk. Moo tax nag di ñaan di am njiit yu am jikko yu rafet sàmmonteeku ragal yàlla sàmmonteeku maandu dana dimbali ñañu jiite ndax topp buur l'islam daf koo digal nit ki. Kon nag ñu xam ne ragal yàlla ci xol lay nekk. Am na suñu borom xam-xam bu mag fii ci réew mi benn journaliste ñëw di ko posé ay question bi way juróom génnee àdduna. Waaye mu bokk ca la ko koo ka doon posé ci question nga xam ne bu doon suñ jamono ji yàq mën naa jóg waaye suñ magi démb dañoo ëppoon ak dal ñii. Xëy na itam nag ñu ëpp leen xam-xamit. Waaye journaliste ba ba mu posé kilifa ga na ko ndax sa way juru ku ragaloon yàlla la. Kilifa ga lam ko tontu daf ko ne wóoruma. Ànd ak kim koy laaj kooka mooy bàyyam. Waaye moomin mu tontu ko tontu borom xam-xam woon ko ne ah wóoruma ndax ragal yàlla ci xol lay nekk
te di mu wo ci xolam limay yubbu waye lima mëna fété ci mom dal moy mag ñiw la woon kon nak comportement daf ma ci xamé nit ku yiw tay man na am da comportement bay wala ci kaw lola rek lay wone ci bi waye ragal yalla dal ci xol lay yonnati bi sallallahu alaihi wasallam taala waxna ragal yalla fi lay nek dal di bindu dëndam bu tedd ba xolam ba sallallahu alaihi wasallam kon lu naqare xam ci nit la waye amnay mandarga yo xamne bokku na ca lam waxon na bu ngeen gisee nit ku takko jakka fa bu nodde mu dem julli ji na ngeen seerane ku gëm borom bi tabaarak wa ta'ala kon nak nit won kenn mënu ko atté bu yalla parce que alimu bi saati sudur moy sul borom waye manes na rafet ci mom wax ko kon baga yalla mi ngi non ci lañuy gënante ci lañuy rawante nit ñi duñ gënante ci askan duñ gënante ci ëppulante ay alal ak am am waye lañuy gënante rek moy takwa wax yalla nañu mo sun borom tabaraka wa taala di mag ki gëna tedd ci nit ñi rek moy ci gëna ragal yalla ndax nit ñepp ci walu askan ño bokk fuñ bayiko bimu ne nit ñepp ño bokk nday ño bokk bay adamay seen bay hawaay seen yaay waye fa gënante di amé nak moy ragal yalla goko rek kon nak ñu xamné diko sayyidul khadim waxé na ragal yalla ak xam xam ci la nit ki gëné waye du gën ci askan ci diwoma jur lolu mom ndamo ay yax yu fu wax rek la nako borom xam xam ba waxé di way sama bay di way sama ma ndamo yax yu fu wax la ak yax yu ra waye li am solo moy nga fexé ñoña lam nekkon ga jëm ci a nek ba nan leen nawé won yow itam nga nawé na ko kon nak ñu xamné nit ñëpp da hakim ba wax néna sun borom mi ngi leen bind ci fuuf ñuy dox ci kaw fuuf waye bis dana ñëw ñu ko ñëpp delo wacc ci fuuf mo na fofé nak amul kenn ku fay gën kenn gannaaw bu leen tebe ci bir fuuf lolu ko ragal yalla rek kon nak ñi ngi ñaan sun borom tabaarak wa ta'ala bo lay ci way ragal yalla ña da yi ñu xamne kër goge ñuy wax al-akhirah ña ragal yalla rek la ko sun borom di defal ndam ci qadarul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal haqibatu bit taqwa kon moy ñi nga xamne fagguul won ci aduna benn cër ëppulante gun fi wuñu fi ak kawé kawélu yaqalun fi kan dara sul borom neena ñoy am ay cër ñoñe ñoy am cër yu mag ëll yow mo xiyam te yit muñ ko rafet deug da yoyé ñoy am dañ ñu ci yalla bo rek dañ tabi sallallahu alayhi wa sallam daana waxna sakuna juroomi bir waye juroom yoyé de ci yeen ci juroomi bir rek la ma fekk neena sakuna wursuk waye ma fekk ne mi ngi ci fonku julli rek nit ki bëgg buntam ubbeeku ay buntam di dox na respecté julli mona sakuna yow aduna ak al-akhirah waye ma ko fekk ci taxaw guddi di julli motax fanane ne lo ba ba xeb kepp ku fay def te bëgg taraga ca yalla bëgg fa ak kawé ak daraja ya ngay xémem do sa bakkal lu man tan tarawul majja fuma tanamu layla laqad amhta nafsaka fil maali kep ku beug ak kawé ci yalla beug maqama beug di ñaan yalla di la wuyu naka fexé bo guddi gi lu neew neew nga wun ci waxtu way dox sa borom waye nalaw bam naaj amul kenn ku ma fa am daraja ci yalla wala maqam da di ko def kon nak yonante bi sallallahu alaihi wasallam bokuna neena bokuna ci li maye yiwu aduna ak al-akhirah moy fexé bay taxaw guddi di julli mona sakuna ngeeramul yalla yitam waye maangi ko fekk ci koor rek bari loy wo mona fekk maangi don sakku muccu waye maang ko fekk ci nopi ku bëgg muccu del japp ci gimi di waxu yiwu te fu yiwu wayam gayam
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut nit ki mom lamoy bare wax ak di wax luñ koy bindale bakkar nay wax lu bax ta fu lu bax yam nopi kon nak ku bëgg mu dina ka taxo nopi wana sakuna aljana waye ma ko fekk ci julli yor yor lolu itam ci sunna so xamna ñu bari dañ ko sakane ndax waxtu woowu ma ngay fekk nit ñi ca marsa ya di fekk nit ñi ca lijeenti ya ak di sakku aduna waye ñu xamne julli yor yor lu ama am solo la luy may aljana ëlëg la luy bijji wërsek la luy may tarangay aduna la kon nit ñi itam nañu ci bayyi xel bu baaxa baax dañu sun borom tabarak wa taala tek ci siratal mustaqim momu nga xamne kep ko ci jaar na ci ciow yaay ka aw ci njubga nante bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax na dama xey rek bi jaaw muna ko lula bi jaaw lo mu fura mu mu ak mokam ndax bam ko jange sun borom diko wax na nga ne ciow jaar ci yoon wo te djub tabul jang lola ko tital bar bi jaaw motax mu daan wax na sayyabani un wa akhawana kon nak ñu xam na ragal yalla dana tax nit tim dana tax nit bi jaaw ta bi jaaw ak djob donte am na ño xamne sax ñom japp nañ na bi jaaw mom di ñaawal nit wala di wane na nit kaaji waja jëm ci mag wala waji jëm ci faaxu ba ñu bari buñ ko amé lañuy dem di ko tu muy mulal waye ñay def loola nan xamna ñay def lu yonte bi sallallahu alayhi wasallam banante bi alayhi salatu wasallam rabb ñay def lu yonte bi bay sallallahu alayhi wasallam neena kepp ku fam ka war bu wex nga diko ñulal ngir nax nit ñi pour wané na ndaw nga wala wané na yow fay ak tolebul fam neena na la worna fu ëllë gi xam ak jëna du la xey ba nak nañu bayyi xel ci ne kawar bu ñu ak wex rek kay kawar mom di ñul wala mu wex rek tay kawar bu ñul gi nga jaamo yalla ba wex ñew bu ëllë gi kawar bu wex bu nekk ak leer lay doon ci kon nak boko ñulale def musiba kon nañu bayyi xel ne bi jaay itam ak wut ndaw ndaw lu won lepp ci fuub la ak ñar gi yonante bi téré ci la bokk da daana wax ni kepp koy menacé lo xamne dañuy japp ni li ci la bokk ci bokku ci wala wana no mel te meloko neena ya boole sa bokk ci ñu waye boole wu na ci bokk wal yas bima Allahu wala tatahdana sabda illa khamat wala hamman illa faraj wala zainan illa khadayt wala maridan illa faqaita wala mubtala illa hafaita wala dalan illa hadaita wala qa'iban illa ratabta ولا مسلوما الا نصرته ولا اسيرا الا فقدته ولا ميتا الا رحمته ولا حياه كان فيها صلاه ولك فيها رضا الا خديتها ويسرتها بفضلك يا اكرم الاكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

0: وجلالي مسكني توبا با مشرق مياد جاي خير من بعد وجلالي مسكني توبا با
1: touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mourid yi jaayante serigne Touba wer mu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba te kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daruminam ak Touba Khayra dañoo ni liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké qadim rasoul japp ni na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo mën di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéeti transfert de sang wala nexé nga dem ci application web fañu bind paiement té nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën té diko def fañu xam mi ngi delu wat di yéssal ak jaayantém ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wërëm bam agalé émi bëtam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sékkal liggéey bi ak mbolém membre yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am té jappandal wala xi ci ngeerumul Yalla ak fajuk aaju ku gëm Bamba jaayanté tay jëf digël liggéeyal ko dëkkam bi war ko soxal té lék ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëkk ndam di def ñaari témèr ci wër am gëreem mu mat ñaari milliard ñu man ta défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
0: wajalilay maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair man ba wajalilay maskani

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بكي جلدي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي نوغي لين دي نوي بو باخ تي لين زيار دي لين بال واخ تي لين بالاخ دي لين جان جام دي ساكو تيينين نين نان نيو جام ñun ñëpp ñu ànd ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu jullit mën a nekk ci kaw suuf di ñaanal bu baax Serigne Moustapha Mbacké Khalife Général des Mourides sunu borom yàggal ko te wéral ko ba mboolem naal yi nga xam ne naal na ko mu yeggalikoo am ci dam te ñu ànd ko ak moom waaye di ñaanal njabootu Khadimu Rasoul gépp nag di ñaanal kilifa diine yépp di ñaanal jullit yépp nag di sant sunu borom bu wér moom mi nga xam ne moo nu may wér ak kàttan ba nu dellusiwaat fii ci seen jataay bi ñu duppee li mata waxtaane te ñuy faral di wax ne réew mi lépp mata waxtaane rawatina ci dëkk bu sele bi di Touba di sant bu baax nag boolem kilifa yi ak mbokk yi nga xam ne waxtu jot duñu woote waaye duñu wuute ñu ngi ñaan ñaan yaa ngi yegg si maasàllaa waaye ñu ngi soññee di joyanti di wane ne rek xëy na danoo féete fii waaye ñi ñuy bàyyi xel ñooñu gën a xam li ñuy wax ak fi ñuy waxee di jaajëfal bu baax it mbokk yi nga xam ne waxtu jot ñu ngi gunge di dolli ak di mottali ak di gën a yaatal xalaat yi ak gis-gis yi di bàyyi xelit ñi nga xam ne danoo tawat sunu borom may leen wér ba nu mën a delluwaat ci seen njaboot moo xam ñu nekk ci si hôpital yi moo xam ñu nekk ci seen biir kër te di bàyyi xel waxtu wu nekk rajo Université Chambon Bamba di ñaan sunu borom may leen wér ak kàttan ba nu delluwaat ci seen njaboot ak seen liggéey ak mboolem koo xam ne da nga nekk ci ay xat-xat ak i jafe-jafe di bàyyi xelit bokk yi nga xam ne caabi daf leen fete gannaaw te muy nattu ñuy bàyyi xel jataay yi waxtu jot ñu di leen ñaanalit yàlla na yàlla teggi natt bi ba ñu delluwaat ñoom it ci seen kër ak seen jaboot ak seen liggéey di sant ñëpp nag di wax rek ne tey mbokk yi am nañ gan gu ñu prier tey ñu war a seq ak moom waxtaan wi muy koo xam ne kenn dootu ko présenté waaye dañ koy sant ci yitteem ak disponibilitéem ci lépp loo xam ne rek dafa amal njëriñ dëkk bi dafa amal njëriñ yoon bi rawatina jataay yi nga xam ne ñun dañuy soxla waxtu nekk ñu mel ne ñoom ñu ñëw di ñu gunge di ñu soññ te moom li muy xat-xat yépp saa boo ko prier rek dana ñëw mi sëñ Fallou bu saasaan maasàllaa ci xam-xam bu rafet beeg yitte ju kawe ji bu ñu sañoon dimanche bu nekk danañ am ku mel ne moom mu ñëw ñu waxtaanee dëkk bi waxtaanee waa dëkk bi waxtaanee it jafe-jafe yi dëkk bi ngir ut si saafara yaaka naa bi ñuy mujjee ànd ak moom ñu ngi doon waxtaan fii ci njàng bi toujours dañuy waxtaan ndax mënoo daje ku mel ne moom te waxoo ci njàng ndax léppam ci njàng mi la jàngale waaye it nag ci démographie biñ doon wax maanaam Touba ni mu nekkee dëkk bi ëpp ay nit ci Sénégal Mbacké nekk département bi ëpp ay nit ci Sénégal te Touba tax te ñu ne Sénégal ndaw ñi téeméer boo jël daanaka juróom benn fukk juróom ñaar fukk su ma juumul yegg na ca ñoo xam ne amuñu fanweer at ak juróom loolu nag moom doon na wax ne ah
ndama ngi ci de waye leneen ngi ci it nak ndax lu am solo la kon seigne fallu bu soasane mom lañu fassiyene andal tay mi ngi non yeksi na ci jotaay bi ñu may ko mu tok rek inshallah dal lu ñu door waxtaan yu mbokk yi.

This is

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: صدق الله العظيم
1: سيرن تامباي ني غانا جامونو سي 1920 لوبا دي دوم سي سيرن احمدو كبير مباي جانغي القران تي داراي كوكو تي ويتو سيرن مباي توري فوفا لا جانغي با نيك حافظ القران watto fa yit len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa yit len ci xam xamam fofu yit la jange ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabe dem tunisie ci jamia bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar na ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liguey bir bi rek mo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar la jo xamanteni du ragneeku la ci biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ji sax la wa salaam jere ngeen jëf
2: ci digënté bi ñi ci ñam ñu ci wara am ñi ci fièvre garab ñu wara xajo ñun ñu lañuy baré seen place ñepp ñu prévoir ko ba kérok mu muy taxañ jëndëm bi nga xam ñepp kon suñu borom dafa ko programmé tabarak wa taala kon doom adama am garab lañu lu ko wara yim dul suñu borom waye nak suñu borom won nako ay témaram tollu ko fu nek téñal ko fu nek manifesté katanam ak ak xéréñam ak ak yémem doom adama dëmb rek motax suñu borom yedd ko waxa ay niyaay ci samaawati wal ardi yamuruna alayha hum anha muhamduna bari na kawte fi ma def ci fof fi ko fof ngeen diko romb ndey jor ak jamon kana ma gannaaw du ngeen ci xalaat mbuk hum anha muhamduna kon nit bako yalla takale xel takal ko ciir yo xamni luñu bëgg def man nako def bobu la layo mom yey ko ha bu mu defal nak loolu lepp nak bu borom daf ko def mu di chaahan wala mu yo xamni du mujj tan wala ene day yey bu ñu laaj la ndax sun borom neena inna ma yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u ñi nga xamni ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom xam xam nga xamni waxu ñu xam xam yu tondi yi de xam xam nga xamne daf lay xamal katanu yalla ak ak xereñam ak ak tan tanam ak namelam xam xam yoy neena ñoo ñi rek ñoy ragal yalla deug deug ragal du dem adam man ragal waye afhasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjun deet ak kawtif yoy ma def yit bind asaman ci bind souf ci bind ndox me jaw ji ak li ci bi souf ci lepp bind len ak nima len bind ni mu yeme ak ni mu doye war ngeen def dama ko def ngir fo wala ngir nian rek han ëlëk da ngeen tew fu man de dana len laaj lama len santon de muni ayahsibu insanu an yutraka sudan dama dama def def rek dañ koy bayyi non rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bis bu ndek bi dana bo xamene bi jige nañ ci bammel yahsharuna safatan ghurran juradan khashatan abtaruhum tahaqqum billah la tasma illa hamtan ala qa'in tahtafin qiyaman khabdina asfalati wa shamtu ala ru'usihim dhama'un ju'un hararatun taqlib butun wa taqlib adghimatu wa tatamazzaqu alqulub wa tantasiqu alsinatu bil khayashim wa tatakallamu al'adaa yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adabun al-akhirin bu kala da sun borom gana fanga jammi dajale len ci bureb bu tal ni ñay tanki ñan lañuy def duñu dem neegu goor nañ juddo won nañu genné dañuy raflé dara du len wër seen nagu bëd bi boko gis dañuy xol ci seen lewu tank torox té len di mur do dégg lu seen tank yi ñuy tégal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juroom ko ci jinni ak jant bi ñu xëcc ko ba mu jégué seen yuur gi di xet marwi jankonté ñom xiss bi jankonté ñom tangaay bi di baxal seen yuur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xottiku seen lam yi wow ba kale ci seen ba kole ci seen biir jëmiñ gi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yawma tarawnaha bis boobe la tazhalu kullu murdatin amma arsaat jigéen gi daan nampal doom tax dana ko sànni dootu ko tal ndax ndax ci wa tazhalu kullu zaati amma allah bu fekkoon nga ëmb da nga wëccin bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaare daw bu kérogé nit ki buñ ne ko woon sa nday sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak àdduna bépp ñu dugal leen ci mbugal gi teeru nga mucc mu ne waawaaw yàkkam ci ko lool ci bu ko gëme sax bu kérogé bis bu nekk jaam bi bu nekk da nga am lu la doy sëkk wa kullun zahidun dalilun jazi'un khadi'un madhkurun waajibun wa amamahu alhusama'u wal mawaazin ku nekk borom xàq yi wër la ñu teg balance yi teg siraat boo xamee ne bii béréb bi nga xam ne ci la ñuy àttee bu ñu xabee siraat gàtt ko ci jigéenu jahannama diggante siraat ak tijaam ñu toll lëndëm goo xam ne foo ko làmbee daj ko lëndëm gi ñu bu kerogee ngëm ak jëf rek mooy doon leeru nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam bu kerogee way wedd yàlla yi nga xam ne ñu wax libre pensée mooy yi nga xam ne amuñu gëmuñ benn diine ak denc yi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmuñ benn yonent bu kerogee dañu al umuq bi ñuy wax lu mel ne baatu gëneen boo xam ne day génn ca safara ñëw di leen cof ni ganaar di ca sof cofi pett ni di wan di gëqi safara naafiq yi ak jullit ñi rek def jullit ñi gëm yàlla ak naafiq yi nga xam ne dañuy jullee ko woor te gëmuñu dara ñooy def bu kerogee lëndëm googu bu taxawee seen leer bi nga xam ne mooy leeru ngëm yi sax ci xol yi naafiq yoomu seenu leer day dal di fay ba moom la alquran di wax yaqul munafiqun lladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum ilarjuu waraakum faltamisuu nuran fadruba bainahum bisurin lahu baabun baatinuhu fii rahmatin wa zaahiruhu min qibalihi al'adhaab yunaadunahum alam nakun maakum qaaluu bala walakinnakum fatantum anfusakum wartabastum wartatum wa aradtum lamaa yu hatta jaa amrullahi wa kharratum bilaa alqarur falyawma laa yukhazzinukum fidyat wala min ladina kafaru ma'waakum annaaru hiya mawlaakum biisal masiir bu karaagee ba lëndëm googu suñ borom këral ko ci kanamu jaam yi ñuy war koo jaa war ci jaar sa kenn ku nekk sa leeru ngëm ak sa leeru jëf rek li ci war a jaay naafiq yi nga xam ne dañ daan jullee ko woor te gëmuñu dara seenu leer fay ñu dal di seen mbokk yi nga xam ne boo ñu leer rek ñu naan ay yéen xool leen seen xar ndax seen leeri xarkaram yi leeralal mu fi ñuy jaar naq tamit ñu ñu ñu ne leen dellu leen àdduna ngeen sàkk fa leer fan ko si doon sàkkoo xam ngeen ne kooku day mooy ñaawal nit ndax nit ki dana feebar ba jikko ci loxoom sax du ko mën pour dellu ci àdduna moom du xalaat waxuma laa ci dee bañ suul ko ba mu dekki ba taxaw ci song ba nga naan ko dellul àdduna di sàkk ji ak leer xam ngeen ne ñaawal nit foofu la mën a yem xiilar jiu waraakum faltamisuu nuran alquran ko wax de dellu leen seen gannaaw ngeen sàkk noir ba mu pare sax tawdriba baynahum bi suurin suñ borom dal di doxalee mur bu tal seen diggante ñoom naafiq yi ñu ne ci biir lëndëm gu targa ñu ci def nekk ci leer bi baabul baatuhu fi rahmatu mur boobu dana am bunt boo xam ne wet gi féetee way gëm ñooñu yéema nday yàlla rek fi nekk wa zahiruhu min qibalihi al'adhab la féetee gaa ñu seen lëndëm boota mooy naafiq ya mbugal la ñu jàkkaarloo yunaadunahum alam nakum maakum bu boobaa ñu di leen woo diw xanaa bokkun woon dëkk ci àddina ay ngir yàlla dimbali ma xool ma alam nakum maakum yunaadunahum alam nakum maakum kay qaalu bala kay walakinnakum fatantum anfusakum yéen a fitnaa leen seen bopp wartabtum ñu leen sikki sàkk waxaratkum lamaan yu nëbët yu gudd yi war leen hatta jaa amrullahi ba mbirum yàlla ñëw waxaratkum billahi alxarur warkat bi nga xam ne mooy seytaan yi war na leen fal yowma laa yukhazzinukum fidyatun tey daal du rançon du dara loo xam ne lii daañu ko jël ci yéen nangu ko ci yéen ngir ngeen di ko jotoo laa waxa ñu fidit wala ngeen di ko ma waa ko bu naaru safara rek fiir moo ko bisu ma fiiru bu kerogee loolu mooy xew bu kerogee loolu la dana xew daa ñi nga xam ne suñ borom wërsëgë na leen leer yooyu ni ñu rawantee ci leer yi la ñuy jéggee siraat noonu la ñuy rawantee siraat bu kerogee boo xam ne nit ñaa ngi soobu sallallahu taala wa sallam mu ngi taxaw ci wetu ndeyjoor gi rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim suñu borom musalal sa jaam yi suñu borom musalal sa jaam yi malaayika yaa nga taxaw teg beneen boor ba allahuma sallim allahuma sallim allahuma sallim suñu borom musalal jaam yi suñu borom musalal jaam yi suñu borom musalal jaam yi bu kerogee siraat nga xam ne doolinte yi lonk yi nga xamni ñu ñaw yi mu ngi jenn ci biir safara di fekk jaam yi di leen lonk di yobbu ay mboro xamni ku nekk yaa ngi jall sirat dafa am ay pom manam pom du mu doon dafa am ay digënté yo xamni bu ci nekk da nga fa taxaw ben digënté bi nga xamne ko lu te da nga fay laaj nga sammé ci ciir yi téela fa lu yag nga sammé ci ciir yi benen bi nga tok to mbokk bi benen bi ci def su mborom yim la digëlon ak yim la téré wal nga ca def mom lañ lay fay teye bu yag da nga jam bo xamne dañu ko teye fukki jinni ak mu nan su mborom yagay bi ana lu tax lu ko waral luma jëf mu ne ko yagaluma la se jëfé la yagal mucc kon mu ngi bok ci li gëna jafé nitax mu jafé bi neena rubba qabrin yuzar wa sahibuhu fi nar barina bamel bu ni ni ziar ci borom nga ci safara nit ko xamne nit ñi dañ ko xamone
3: ci gpsn
2: ak mandu bo wol ko jël ko seen bir ba mu dé ñi ziar ci bamelam tam nga ci safara ko sét da nga ragal sun borom bo sété mbirum bal an ibn baqura wala nga sét mbirum dirsis da nga ragal yalla ta xamne jam amul garantie bal an ibn baqura mom bokkone ci ñi andon ak yent yalla Suleyman bokkone ci ñi ko gënon ak jégué ñu ñu wolu won nañ ko ba nga xamne waxtu wu toge di waral ma tukki jooni ni takoy wër ñi koy deglu ci buñ ko ñeet daay ñu amé khalima yi pour di bind li muy wax dana mat juroomi jooni ño xamne ñi ñepp dañuy deg li muy wax rek ci ko bind nga xamne bu téne asman day jallok aras ak kursi yu jallok aljana safara dem na ba delu gannaaw ba wedd yalla ba bok ci concours bo xamne pour woné né yalla amul mu jël premier mom bala min baura birsit dafa bayyi won dom adamay ngir ragal yalla dekk ci all ba ngir baña moy baña sagal baña gis lu mu bëgg liggéewul lu mu jaamu yalla lamu mujjé sheytaane ko fexel sheytaane fexem feeg nit ki noom da nga dem ak dik mucce gucce la ta'munu makaida sheytaane qabla firaqi ruhi lil abdani lianna waqta al mamati yati dom adama da na nek ci yoonu juk ba tollu ci sukkarat sheytaane ñew yakal ko la qadarallahu wala subhanahu wal iyaku billah birsit mom setan nim ko fexele fa demone tak ben jank bu rafet rafet ba doy war mu dal likoy
3: tad
2: muy daanu ay raf fuñu dem rek buñ ko meuna faj ñu ne ah amna ben jamm ko yalla bu nek fele de ñu dem set ko ba xam buñu dikke ne ko ki ñaanal ko mu ñaanal ko iblis dal di dindi febar ba mu wer ah ki de mom moko faj buñu delo toujours ñu jekkam yaggu affaire bi dalati ko ñu indi ko bam yaag nga xamne daf koy lim koy dal day jige yow ñu ne nañ ko bayyi fofu dëng fofu pour dal mu diko ñaanal ba mu wër ñu jëf yépp mënu ma leen ko netti xam ngeen ko bam ko ëmbalé sheytaane ñam wax nit ñi ne leen ñi ngeen di wax da nangam nangam ñu dem diko sét fekk ray nako ba sul ko sheytaane won leen bamé ba ñu sunu ko ci seen yépp mu doxé ci nak dal di gëdd diina ji di naan tangara di def lu gëna bon ba mu ci safara ñu xamne ko mbirum bala am ak mbirum bisis ñepp nak waxtu yi du laaj detaayé ko ak nam déme dëgg dëgg waye limu ñu xamal rek modi wolo diko taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu ne man ankara aqtab bi zuj qul lahu misalan durum dirsis aw dajna dan limu man ankara aqtab bil ilm qul lahu misalan durum dirsis aw dajna dan limu man taq anhum bil umi qul lahu misalan durum bal am xam xam jerul damu القران نفر نسالنا الذين ارسل اليهم ولا نسالنا المرسلين سن بروم نينا دا تخاول يونت ييما يوني وون سي نيت ني لاج لين نانغين دوخالي سين يونت ني يوني وون سي نيوم تام دا ني لين لاج نانغين تيرو كان ني يوني وون سي نيوم اند نانغين ديف لين تك نون بو كاروغي سمن تاخلو مو ازي نو فوغلا كو فيوني كيب كو خامني ساي بالانس يو ديسنا يا بوك سي واي تخاني كو خامني ساي بالانس دا فا ويس نا سا بالانس اي ديس يا دغو تي مسلم يا فير بو كاروغي ديس بوبو لا توغ تام بي دي مات بارامم akane xon ma top yoon akane xon diw duma xarito mom akane xon bu ko xam sax dugal na ma ci musiba dugal na ma ci musiba mu gëna bon ndax wama yaqul an zikr rahman sun borom ne nuqayyib lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni won nga gannaaw turu yalla daanu la boole ak shaytané so xamne day nekkoo ak yow ba faw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo naane mu ngi and ko daan di jax jaxal sa xol bo di jëf mu ngi and ak yow di jëf di yaq sa jëf di ñaacc sun borom ne kep ko xamne ki jaay nga leer jëlé ko lëndëm wala nga jaay aduna jëlé ko jëmal jaay sa alakhira jëlé ko aduna da nga réccu réccu du xat kon dama adam ni dafa wara xam ay wajibatam tax ko sax dox yépp mu ab ko dem waré jigen ñi nañu yar seen doom yu ndaw yi dañ leen ko laaj ëlëd nañ leen xamal yoon wi jup nañ soxal ci ñoom jiko yu rafet li ñu wara waxandiku li ñu wara bayyi fi ñu wara dem fi ñu wara bama xamé né seen bayyi ak seen ci ñoom ñoom jël seen wal kon bokk na ci war di sét ñi ngay andal sét ñi ngay togal té ñeenal jamono di dara jëru ko ci jamono bu mu passé defulo dara ak perte lay waral bu ëllëgé nit ki war na fu mu toll tak ay sax yi muy sax bopam bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat ne jigen jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawat tax salatu ala nabi bu ci togon di nim li muy jëriñ doom adama ba jant bi sof duñ wax genn wala duñ wax sax di jigen bi kon jigen ju nek war nga am secours te farmi salatu ala nabi wala astaghfirullah al azim waye sank te dund ci dara day waral fex ëlëk te day waral nitu kon nit ñi fuñ toll war nañu di xamlu ak di deglu lu baax di tuddu yalla di xalaat te ñu xamlu nañu julle niko sharia diglé ak niko haqiqa diglé te jëf di ñuy jëf ñu jital te yene yene jëf ñu doon ndax yene rek tax te ñuy waxandiko xalaat yu bon yi di waxandiko deglu sheytaane yi nga xamne dañuy sank nit te ñu fab seen mbir jëbël ko yalla wakilu ci mom boole ak toraxlu te diko ñaan ñaka wor ak ñaka taxé tam dañu bari yermane waxtaan ne yermane bataay té julit bu nek na sutural mokku julitam tax suñu borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satara ala mu'min awratahu satarahu allah satara allah awratahu yawmal qiyam kep ku sutural julit ñaaw teefam suñu borom dañu le sutural yawmal qiyam te ñaaw teef yeb naka nonu sop kep ko xamne nitu yalla la wala kep ko xamne jaam bu ragal yalla la ngir ëlëk kenn xamul kaleeram mu kale yobbu aljana kenn xamul fu barke nek itam ndax bo lay gis ko gis xeb ko mën nga xamni mom la yalla dagalon te ki mo lay xatli mu bok ca nga xeb ñu xañ la barkem te sop ngir yalla lu am doole la sop nit dara taxul luddul ngir yalla mbokko nit def ko mbokk dara taxul wala xaritam dara taxul luddul ngir yalla lu xette ëlëk la bok na ci li nga xamni ngir ñam bari na taxajul ci aduna ta du yëm ci aduna rek haqi bari na bori ñu fayul bari na te lepp ci nek day teye ñu yamal xiyam ci sirat waye sabiqu ila maqtid min rabbikum wa jannat ni ko sun borom waxe na ngeen ñeukante ñeegal ko sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bu gëna baraw asman yi sufi na ngeen xëccio lool ubi talib fele nafsi mutanafsuna gannaaw nit ki bugul morom mi ëpp ko alal ëpp ko am am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nango nit ki ëpp ko yërmande yalla ëlëk ëpp ko tarangé ëlëk ëpp ko sutura ëlëk ëpp ko barké ëlëk ëpp ko daraje ëlëk ëpp ko ñëgël ëlëk gën ko kawé kër ci aljana té xam ngeen aljana am nit ñoo xamné li aljana neex neex bu ñu dée seen seeni morom dañuy seen ñi ni seenu guddi wi ci guddi ci asaman ci non lañ seeni morom di timé non lañ di ëppé daraje non lañ leen di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bëss way ñak ñi wut ku ñu délégué délégation bi ñeñu leen neneen bu ñu déme lu ñuy wax yaronte bi ne ko way ñak ñi leen ko wax bu ñu déme ni leen yaronte bi way ñak ñi ñu yoni neneen ñu yalla jox wërsekk day yobbu nañu ñu wuy aduna ak alakhira ndax ñoo ñu gëna xewlu ci aduna té buñu dé jaamu yalla yi buñu dé aji ñoo ñu dakk aji dañu dañu buñu gorgolo ba aji dañu ñu aji ci yoon bo xamé ni bi l'islam soxla na ñu yëkkati sun alal di ci def buñ joxé gërem ñu joxé fukk buñuy xaray ji ñu jënd ay gannaay seen asak ñi gëné seen alal diko jox miskini lepp xewal na ba lim xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit def ci def alalam ñun nak ñoo ngi ni lool lepp mënu ci dara té nak bu lool wi itam li ci def ñoo mu na ci yam buñu julli dañu jinni muy wor
3: ikapé
2: ñu def ñu diko def buñu tuddi yalla ñu diko def kon dajé nañ ñu bañu jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne yeen ñi way ñak ñi yoni dama leen di yoni waat yeen itam ci way ñak ne bu ngeen di mel ni leen ci ñak ci am buñ bokke ñew ca bisu pengu ba yowal xiyam way ñak ñi nga xamne buñ leen hisab dañu dugg aljana juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nek ci hisab buñ bokke dugg aljana way am ni buñu dé senu way ñak ñi dañuy teen ni ñu gisee bidi muy guddi ci asamaan. Bu ñu bokkee ne subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa wallahu akbar, aji am ji dana ko wax fukki yoon wala téeméer yoon soog a yem leeg, aji ñàkk di ko wax benn yoon. Ngeen xam ne kon lu nekk suñu borom def na ci xéwal, li am solo rek mooy julit bi ngëmam rek, ndax wóor na la ne ki ragal yàlla dëgg dëgg dëgg benn peppu atom ci jëfam buñ ko peesee mooy gën a diis ay angaari angaari angaari ki ragalewul noonu yàlla. Ndax dañu ne nit ki bu jublu woon ci suñ borom ñeen fukki at du def dara lu dul jaamu yàlla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko. Waxtu wu geesu woon gannaawam lu mat benn wàll fraction seconde rek dellu si li ko faat ci fraction seconde boobu moo ëpp li ngeesu woon yëpp. Ndax yàlla na nga ko gën a jege rek sa jëf gën a rëy ba nga xam ne nit dana dem ba buy nelaw kii jaamu yàlla kii nelaw rek ëpp ko tuyaaba. Kon nag yàlla na nga ko gën a jege rek na la sa mbir di gën a yëkkatikoo, sa jaamu yàlla di gën a foor, sa xol di gën a set, yàlla di la gën a xamal secret yi ba nga xam ne boo taxawalee di julli da ngay jàllook secret yi yëpp. Da nga dajal nit ci mbedd mi nga daal di xam kii nitu àjjana la wala nitu safara, nga daal di xam nit kii ñaata fa na ko dese ci dund ci àdduna wala ñaata at wala ñaata weer. Yooyu yëpp suñu borom dana ko wuññil ay jaam yu mu wóolu xamal leen ko mu di xam ne nii lu leer a leer a leer la ku ko xam nga ci sikki sàkk. Gëm nitam nag dogal ndax lépp lu am yàllaa ko dogal, amul dara loo xam dana am ci nguur gi benn tëpp suuf bu rannu randoo fi mu newoon tegi ci kaw beneen bu dul nu yàlla namm na ko te programme woon na bis ba muy am ak la koy def lu mu mën a doon rek. Kon gëm ak te yàlla bokk na ci li nga xam ne mooy gën a am solo ci ngëm mooy bi si gën a dëgër. Doomu aadama nag jaam am na maraxil yoo xam ne féet weesoogu ko lu yàgg yàgg seytaan mën na jeexal xolam. waaye yonent bi salaa salaam nee na inna allah taala tajaawas an ummati ma waswasat bii suduruha ma lam taamal bihi aw tatkallam. xadis muttafaqun aleyhi. yonent bi salaa salaam nee na suñu borom azza wa jalla ci yërmandem yu bari bi jéggal na jullit ñi sëpp sikk wala jax-jaxal wala jiix jaaxa ju dugg ci seen xol ci lu ñaaw feeg jëfewuñ ko wala waxuñu ko feeg jëfewuñ ko wala waxuñu ko wala waxuñu ko rek suñu borom jéggal na lu ko. jële nañ ci limaam Abu Hurayra mu ne yonente bi salaa taala salaam nee na amul kenn kuy judd lu dul yaa ngi juddoo ci fatra. Fatra mooy muy mel ne bol boobu ñu tooyal ba mu nekk pat nga xam ne mën nga koo tabax, mu nekk nag mën nga koo tabax, mu nekk xaj mën nga koo tabax, mu nekk mbaam wala mu nekk sax nam la neexee rek. mu ne nag kon ndeyam ak baayam ak ñi koy yar ak milieu bi mu nekk ñoo koy def majjoos, ñoo koy def nasaraan, ñoo koy def yowal, waaye moom ma nga juddoo ci fatra. mu ne mi ngi mel na mi nga xam ne baahima doom ji muy jur bu juddoo day mat tëkk, bu làggee wala béjjanam dam wala bëñam dam ñu ñee ko ci def, waaye yàlla jëwa ko woon noonu bindewa ko woon noonu. doomu aadama nag teraangam ëllëg mu ngi aju ci kem kàttanam kem coonoom rek tey comme coonoom ak muñam rek. waa rabu la chiyaa yi li lam waat rabu ila duniyaam al xayaat wala wu suway atan faqat li amalu saalee tan tan fa ulu fansalu. ñu si jóge bee nekk alaaxira buñ leen yeewoon tey laaj leen bu ñu gën a bëgg dañ naan dellu aduna ndax ñu mën a julli sax ñaar rakka wala ñu mën a tudd yàlla wala bu ñu gën a mën. mu ne kon yow miy dund fi mu nekk li des ci sa dund profité ci nga jëf jëf ju baax bala nga koy rëccu ëllëg. mu ne jëpp noo bu nit do noyyi mu mel ne peru jamaa bi ëpp valeur ci àdduna mën nga cee am lu ëpp àdduna ak alaxira, maanaam boo ko jaamoon yàlla wala nga tudd ko yàlla. boo ko wëccee nag ci neen rek te defuloo ko sax ci mooy, waaye noyyi nga ko ci neen perte nga buri rawati nag boo ko defee ci lu naqari yàlla. ulamaa yi ci seenug laar yi ñu tegtal nit ñi wax xamal leen li bon lépp li ñu war a watandiku, xamal leen li baax laabiiri leen ci li nga xam ne dana tax seenu dund am solo seen dund barkeel ba du ñu rëy ci seenu dund bu ëllëgee. mu ni ñu ne wa in qara'ta waqta subhin basmala ashran wasaltaha bi lafdi xawqala xarajta min kulli zunubi yafata ka yowmi mawlidika fi ma sabata. wax su waxamee ne julli nga suba ba noppi ngay wax bismillahi rahmani rahim fukki yoon fekk laa xawla wala quwwata illa billahi al-ali azim. da nga génn ci sa bàkkaar ba mel na nga xam ne noonu la bis ba def yaay jullee ni nga ñàkkee woon bàkkaar. bu ko defee du yem ci loolu wa anta yadfau izan rabul ala islahi ma abtatina baban min bala. suñ borom dana la fermeel juróom-ñaar fukki bunti balaa ak ñaar. yakunu adnaha jisamul ulima wa barfan ala itifaqi ulama. te bunti balaa yooyu la suñ borom sakkal nga xam ne doo ci jaar ci benn ba ca gën a ñaaw moy lu melne gana bu ba dega dika yuwakkilul malak malik min hina asbahta ma li malak yastaqiruna lak li lil tahaddathu khayrun wa ra'u khiza yawmi xamne dina jine so ba nopi def nga fukki bismillah.

صدر ال لا إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo IKP FM 103.5 kàddu gi di bàyyikoo fii ci Ndam. Ñi ngi jégalu bu baax ci googu nga xam ne dog nañ ko émission bi nga xam ne moom la Serigne Modou Mamoun Ka doon def, waaye xam ngeen ne moom sax tey nag ñëwul, waaye dañ koo tegalaat beneen jotaay boo xam ne ci jamono yi ñu génn. Waxtu jot nag dimanche jotee ci 18h, baaxoo ngeen ànd ak moom ñun ci waxtaan yi diine yu am pulaar. Ci ñuy wax yépp ñu ngi amar mi nga xam kër gi Mor Mbacke moom tudda, mi nekk foofee ca Espagne. Jamono ji nga xam ne moom la ñu wax ak yéen it waxtaanoo ma nga tàmbali foofu itam ñoo fa jëriñ ju di Serigne Mame Mor Mbacke moom tudda. Loolu moo tax yéen ànd ak yéen ci ginnaaw bi nga xamante ni ne Serigne Cheikh Amar ma nga fa teew, waaye itam Serigne Papa Sayar Mbaye mi nga xam ne mooy kilifa kër gi moom itam. Kon ci seen ndigal ñoom ñaar ci lañuy fasiyéene jàll li nga xamee ne moom mooy ndaje ma Serigne Mame Mor Mbacke mu mutta daal di am foofu ci Espagne. Loolu moo tax rek ñu daal waxtaan bi nga xam ne Serigne Modou Mamoun Ka doon na ko def. Kon ngeen taxee tuuti rek ñu dem foofu ca Espagne déglu ñoom Serigne Mame Mor Mbacke mu mutta daal.

0: kenn ku nekk xam na xat-xat yi nekk ci dëkk bi, waaye dañuy buñ jege ne xew-xew am na ci lu mel ni dañuy daal di laxasaayu ànd ak ñun, boole koog joxe seenu ñàq di ci def seen kem kàttan, buñ leen wooyee ñu wuy si, buñ leen jëf leen ñu jëf. Kon wax dëgg yàlla ba ci bernde yii nii taxawaay biñ ci taxaw mucc nay lool lool. Kon ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ci mbaaxug sëriñ bi suñu borom tëbb leen ay tawfiix, di sàkk nga ñaanal leen rek suñu borom sàmm leen te aar leen te dëddal leen ak mboolem lu yàq rek, mboolem luy def ab gàllankoor ci diggante nit ak borom këram. Yàlla ne suñu borom musal leen ci loola te musal ci mboolem ci lu barki seew xadem. Kon xam naa dañuy wàcce foofu kàddu yi rek Mbacke Balla di la ko jox bismillah.
1: macha allah na sa elaji ci kàddu yi am solo yi xam naa su ko defee rek ñu ma ñu ak teewlu su ko defee ñu jox ku baax ki kàddu gi ni ko sañ elaji wax rek ñu ngi ko ànd ak na dayre Mame Diarra ak dayre Sopp Nabi ak mboolem na kër dini fi nekk yépp waa kanam elaji Malick waa kër Cheikh Ibrahim ak waa Laye nag mboolem ku yëpp julli dal ñëpp teew nañ lillahi rabbil alamin. xam naa kon ñu gën a wàññi kàddu yi rek soxna yi ak tuutànk yi ak mboolem ni ko fi teew ñu gën ñoo may ak teewlu lillahi rabbil alamin.
2: rasuluna muhammadu salaam bisamadu masala min yuhmadu wasifat min mufadali

Niko Seigne Fall nu waxe demb biñ ñëwé dañu waxoon né ñu jaari fa ndek ñun fofu moy bërepp biñ jëm ci woon ngeen bal ñu waxawuñ ko ndax né fi ndax ci fi benn bërepp rek la waye fele moy buntu bi buñ fi ñëwé tamit lañ fa fekk do mel la xoyna ci kib la niñ ko waxe rek dafa melne bañ fa ñew ñi ngi nuyu ñep di nuyu mbolam talibé yi fi tew ak mbokki julli yi nga xamne yeen ak ñom yeen fi bokku nek te lepp lu ngeen nek ngeen ñu bokku ko ak yeen ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkel di wax rek niñ ko don tam niñ ko waxe ci dembu biñ fa ñewé ci daara ja fekk fa xalé yi fekk fa tamit serigne bil serigne sey wala sek sek ci anam go xamné fogor nañ né loolu kette buñu ko am fi waye loolu limuy firndel nak moy ba ngeen di ñew la ngeen indi walé won yenen ko teye te xamna ne du ngeen ko fi bayyi te di ngeen ko fi jëmbatit nak ba du yaqku dafa melne li nu wara taxa jog lolou kesse rek la wara doon budé jog di wuti fek ex fi duggu rek fek lam soxla won danaka dafa melne la ci dess bu manon na ñak sax du ko jar lolou li nga ci bëgg wax rek moy seen liggéey fi moy diiné moy l'islam ndax barab yi ku fi ñëw xam ak ni ngeen fi nekk ci walu liggéey ak jafé jafé yi fi nekk yépp nga man fe am njaboot fexé ba tek leen ci yoon wo xamné xeyna sax fa nga joggé man na am boko fa bëggoon man na am bu jafé te ko xam jàng la fi ci barab yi bokul ak jàng lay fa ga dëkk ak nga xamne saw wax fofu nga sol sa kalam sa bi nga lang bi ngay waxe fofu nga nek fi galankori barab boko day bo fa day jangale dañuy wax ni ñi jangale tay jangale manam barab bi nga nek li la wër dafa am jeexé lool ci nit sax waxuma la goné waxuma la ko ci bëgg jang lu mel non nak nga fexé ba am fi lu mel non fexe ak lama gis fe kon dafa melne yeen li ngeen di nek limay wax rek ne li leen fi indi du waye defar la war ngeen mom ngeen woné ñu gis ne fi ñu tollu ci aduna bi ak fi jafé jafé yi nga xamne mom la diiné am musa ñak sax nak jek diiné non la musa am ndax diiné mënta am jafé jafé ni ma koy waxé waye nit ñi nga xamne ñom la yalla jox diine nga xamne dafa wara nek aw doxine ci jikko ci defar ci yeweenal wante ci jaar fa nga wara jaar

loolu kese moo taxoon diine jóg. Kon nag bu fekkente ne jàpp na ne ak am doole taxu ko am, am alal taxu te nga mën a defar diine. Ndax lii ngeen def kat ba am fii barab bi ñu des nga xam ne lii rek, lii rek lu rëy la ci diine l'islam. Ndax bari na ñoo xam ne ñu ngi fiy ñëw ci réew mi am ay milliards lu bare bare bare am alal ju dul jeex. Waaye suñ fi ñëwee am pool lañ fiy ñëwee, indi seeni oto, indi seeni bateau, indi seeni avion, hôtel bu leen jege ñu boole ko ci loyer ko duñ kenn dut fa jege bu ñu noppee dem seen yoon. Yéen ngeen nekk fi amul leen sax lu ngeen mën a yore seeni kër lu doy. Fexe ba am barab boo xam ne l'islam rek la ak fi ngeen ko defee fu ne l'islam am na fa am na solo sax. Waaye damay wax ne islam fii ci Espagne taxawal fii dafa bokkut ak taxawal ko feneen. Xam ne taxawal ko feneen ci léew mu dul léew l'islam sax am na solo lool, ndax loolu moom leneen la. Waaye fii nag day fa nekk leneen ba noppi boole ko dimbir meneen nit boole ci. Ndax li ko def mooy li ko l'islam demee woon dafay amoon doole lool. Ñu am ci kattan ak ci xam-xam lépp loo xam ne diine la ci civilisation wala ci xam-xam ak xam-xam bu ne l'islam da ko fee amoon yàgg fi lool. Am fi ay téeméeri at. Waaye nu mujj dem na ba loola lépp ñu faagaagal ko génne leen fi génne wu ñaaw ci Espagne gi ndax mooy Andalus. Kon lan moo war a tax yéen ngeen ñëw fi néew doole? Sëñ Murtala moo ko waxoon. Waaye Sëñ Murtala da ñun suñ ko dee tudd tudde wuñ ko Sëñ Murtala ndax Sëñ Murtala ndax ñoom beneen mbir lañu. Ñun ñi ñun nii rek lañu ñoo yéen a yem ci ay taal bari. Waaye li ma bëgg wax foofu ñoom itam dañ leen di yebal mission lañu doon. Waaye mission boobu kan moo koy àggale? Muy yéen yéen a ko àggale. Ndax xëy na kalaan la rek. Waaye ñëw fii kenn ku ci nekk koo gis rek ma ngay xalaat barab kër, ma ngay xalaat nangam. Nga xam ne ñi ci bari loolu li ci bari sax fekku leen fi woon. Kon mission bi dafa nekk loo xam ne yàlla moo koy dugal ci biir xolu nit. Te xolu nit ak ngëm-ngëmam loolu moo mën a yóbbu diine fenn. Waaye du alal, du mbooloo, du puukare, du leneen. Pas-pas lay doon. Pas-pas nag mooy nga nekk parce que dañuy wax al iman ak aqida. Iman mooy nga gëm. Xëy na am na gëm yombul. Ndax yàlla ngay gëm. Bu ñu dee wax gëm yàlla tax ngay wax. Gis gëm loo xam ne gisoo ko. Gëm loo xam ne dañ la ne lii la gëm ak nag gëm nangam loolu la. Waaye nag téye ko nag aqida boobu nga xam ne da nga koy gëm ba noppi nag téye ko ba dara du ko mën a yëngal. Kooku nag mooy mbir mi te loolu moom lañ gis fii. Loolu itamit ñu di leen ngeen téye ko bu baax. Téye gi nag mooy ni nga ko waxee rek mbooloom ñëpp ngi ànd nekk benn. Ndax ñun buñ fi ñëwee rek dañuy gën di yéemu ndax dañuy wax ne léeg-léeg ñu ne kër nangam kër sangam te man sax damay wax ne ñun dañuy gêné wu sax di wax kee ab tijaan laag ab marid laag ab xaalis laag am lan la. Ndax julit bi nga xam ne mooy julit tëggam moo tax alquran di muy wax dafay wax ne inamal mu'minuna ikhwa. Nga xam ne ñëpp liñ koy firee rek mooy julit yëpp benn la. Waaye du loolu yàlla dafay wax ne ñi gëm benn lañu. Gëm dafa bokkul ak islam ak ñi nga xam ne mooy ay julit. Buñ ne julit yëpp benn lañu wax na mën nañu am julit mooy kiy julli di woor di nata asaka kooku islam la ko alquran di tuddee. Wante gëm-gëm nag mooy li nga xam ne mooy nekk ci biir nit ki. Nga xam ne loola day nekk ci biiram kenn mënu koo xam ko lu yàlla ak moom. Moom it liñ koy mën a xamee ci moom mooy def loo xam ne la muy def ci biir këram ak lu muy def ci biti ñooyam. Kon lu tax ngeen ñëw ba fii kenn ku ne ba mu fi ñëw xamante wu ñu ci bari xamante wuñ woon seen morom fi liñ xamante. Ngeen jëw ba fii am lu leen lëkkale loo xam ne yàlla rek la. Kooku moo tax alquran di xajj la gëm-gëm ak islam. Jullit yi boo demee fu ne yaa ngi leen fay fekk. Waaye mënoo jàpp ne nit mën na ne ab jullit laa rey nit. Kenn jullit laa def lu dul noonu. Kenn ku ne ne jullit laa def noonu. Waaye gëm-gëm moom ku ko def lépp lu diine di bañ ak lu nit di bañ doo ko mën. Loolu nag moo leen lëkkale fii buñ fi ñëwee ngeen di wax ki kër yëpp benn la ngeen di ko waxal ba leen nag liggéey boobu nag yéen a ko def. Ndax ku ne xam na ne tubaab yi biñ ñëwee Sénégal fekk nañ fa ay nit yu baax. Nit ñoo xam ne lu ne daj nañ ko ci l'islam. Te loolu itam gëm-gëm boobee sax moonu may taw feex ju mel nii. Ngeen gis sëñ Touba ak ña nga xam ne ay ñoom la fi nekkaloon. Sëñ bi Touba bi yóbbu ko bañ fi daataan ba mu daataan yóbbu sëñ bi tamit faagaagal na fa ay nit yàlla yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. Yàlla dem ñi nga xam ne ñoom ñëpp lool ba jàpp di def. Looloo tax bi sëñ yàlla itam di wone ndax yàlla itamit fokk mu won ni fu l'islam mën a toll gëm-gëm yàlla dana indi loo xam ne nga xam ne daf koo def nekk fii.

0: gën dimbali sax dutu ñu rafalé mais loolu tamit amul solo kon nañu fexé ba gëna and organisé wu deug la lu bax ngeen ci def waye daayira bu nek bu ngeen dañ ko yobbu pour xam ni mais nga ngeen def ko ñepp ko xam rek la su ngeen ko organisé pour né égine nek fa ci Sénégal té yéena ko def deug waaw ñu lu jaxaso rek waye organisation rek la waye li ci lu melni fi tamit kër gi bu ngeen amé ku ci nek dajale luma nangami len dañ ko yobbu daayira jël ci app dok nga sé la ngeen narone jënd ci bitigu tubaab yi wala bitit ginaar yi wala yeen ngeen diko jaayal seen bop lu ci am ngeen jël ko dajale ko fi di ci facc seen aajo mo gën wante lu xew nga genn ci sa poche loolu mu du solution bu mëna wey tayitam loolu su ngeen ko defoon da ngeen mëna am ay buntu yi rew mi am nañ ci bare am nañ ci ay alal yo xamne doy wuñ ko dara lu diko dimbalé rek waye day fekk nga organisé wu nak day fekk nga organisé wu lu nekk nga fi lu bare ngeen diko deg ci ñu diko dimbal ci rew yi ñom seen doxeen dafa am lu ñu dajal ci ay alal du bare jo xamne dimbal lek tax ñu diko juk motax état yi ngeen deg ñu di leen dimbal lepp lu ci nekk buñ amé ñuko organiser ci mën nañ ko def fi dal lima gëna wax moy dañ na timis dafa jott waaw kon li am solo dal moy nañu gëna and nekk ben nañu gëna and ben nek ben fexé ba nosu ba nga xamné soxna yi ñi ngi leen sant bu baax yeen tam di leen gëreëm ngeen gorgolu yene tamit ndax fi li le Seigne Fallou wax loolu jigen nek ci barab yo xamné dañ ko fa indi and ak serignam ku ne xamné loolu choona rek la bo fa ñëwé am di fortatu sa tuti té lu yëngu ci lu baax nga and ci loolu dafa nek lo xamné ak lu kawé la ci nit waye nak bu ngeen ko defé tamit nak mu ngeen fexé ba seen kilifa seen soxna yeen seen kilifa seen borom kër yi ngeen nekkal fi ngeen gën leena téy ñoomet ñu gën leena téy ndax kat sey ñaara koy and goor ak jigen la kon bu fekkante ni jigen ji ma ngay goor goor wala toujours ñu ni jigen ji moy def li goor gi it na gëna goor goor tay la leen di mëna bolé dëg dëg moy diiné waxna ba yonte bi jigen dañ ko xul mahé wala jamalé wala hasabé wanti def ni fafa bi ta lolu lam waxna ba tay ne civilisation rek ñoo daan wax non nan jigen dang ko jar du netlé mune nak li am solo ci sey goor ak jigen diina rek mo meuna tey ñett yoy yi ci de jep lu ci wala boole nit ki da ngeen tagal ko ndax lolu du sax kon nak yalla def jamm ci def leen ko jamm yeen ñep xale yi tamit nañ leen gëna top ndax li ma gis fe mom meuna tey mbir mi goné gu tuti go xamne fi la juddo ñu fexé ba xamal ko fi diina bam xam ak doxine motax li ngeen kon yalla den yalla te japp yeen xal ko kenn ku fi ñewit xamna ni jamono ji xatna ci walu liggey bi kenn ku fi ñewoon ngir ab liggey ba dag sa liggey la nga ko dagge yalla na yalla wotal lu gopp yalla na len yalla defal jam ngeen xamne ñun lool mo nu fi indi te ñun dañuy sante yalla buñ biñe liñ fi gis rek nañ ci jëlé ñun lo xamne ñun tamit ñun noko xabal sun bop te yalla rek la kon nak yalla len yalla fay na ñepp and ni gën and nek ben ngeen xamne yefi du giro serigne ki fi nekkon kilifa yi xamuñu sax luy affaire yalla yi dang koy deg sax tubaab yi rek ñoon doon bëgg soron lu ñu duggal lu ci waye legi def na yeen xamal ngeen seen bop te loolu yitam moy jëm kanam kon yalla leen yalla sam jere gën def assalamu alaykum waxtu yi dafa jégué rek xamna kon ñu gattal ko ba
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
2: ñok mbokk ñoo dug gogu nak du fi ba nga fofé ci Espagne ñom ñoy nodd seen waxtu julli wi pour inshallah julli wi jot fi ci Sénégal kon ñoo ngi déggul nodd gogu ñu xamné ci campu inshallah rabbi bu nodd fi jot rek xamé né ñoo dug ni ñu ko tégal inshallah bu ko défé ñu na déllu wat nak fofé ci waxtaan wax na seigne Mamour Mbeck Mourta mo ko émal fofé

Yeah.

وصل لسلام.

سجر الى الا الله سجر الى الا الله

الله أكبر. الله أكبر. لا

وخدم مزايبا.

0: يسر لهم بالتي تسرى
1: مكتبته

يا من يا

فاستعين بالقران من الدين نجا بما يجيب

عجبني من عزمي من نزل والمنتزم.

أَسَرْ بَمَا لَنِي بِغِلَّتَنِي وَكَانَنِي بِلَمْدَنِي.

إلى سواي والحيد المنتقى من لي ويحب المنتجى يساق من

اسود وال أشهد أن محمدا رسول

السجود لله لا إله إلا الله.

هيا على السلام. هيا على السلام.

الله أكبر.

gargali vajasani najito sa hasi.

Thank you.

السماء ومن رقاد السماء ولمماد السماء.

بأن من رب المدين.

حديثا إني قد أقول من لم يعلم.

Amém.

manni ci rek les ak ber di and ak banni amadanan lew jigen bi manni ci rek les ak ber di and ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc amadanan lew jigeni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante momi tank yapule ku lek aw ñamam hisab jet yexla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigeena dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu leen ta lu yaq ñoma xexem jigeena raw xexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane xexem jigeena raw xexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dangifan yowmi di sakku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bokku ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banca alquran da jekul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum anhu fantahuzu ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al-aya ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sok la waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sok la waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'in ash-shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi na'il ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu falmi waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fa ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem nirana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngelu shaytané mom lay rebew gor yobul len nirani motax mana la sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la dalé won ci sunu mam adam ak hawa nga kam ne noy jam bel ci la ñëkkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadis wax ci xibaari adam adam mi imam rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillah te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunya ay sanni te rob ba yalla ay bëgg bin adam daraje ñol makatal mukarrama ke rob ba yalla ay bëgg bin adam gi daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikailu kazaka asrafinu asrailu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenent qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeram lu ba gaña dello asamaaw tawat lu bu yalla delu yonni asrailu mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asrailu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asrail muy malakul mooti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya ta bi ci geejje yek ca doja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp cap xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp andi asamaaw
wan ko malaakai asamaaw ñepp ñewaw yalla ne len na ngeen ko jangal sa bal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabalo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doom kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbunar si xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko rof ci pay ma soppo bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba doom ja juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji sansraail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy noosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre sujjot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulko malaakoot bala dara am yalla wax ko ko muti kérok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nit nama guddi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set baxam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le djublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tour wa tudde iblis moy waju na ko yermaneem fab de walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ji ne nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok ba mu binné mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam mu tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yeko nu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len daj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malaakoot mo da ca roof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asamaaw ak ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bu am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ nan xibaar ya tour ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allam tana mu dal di laaj adam mo bolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam ma wax ko yep sete mbir ya malaaka yep yi deg goor ak bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam mi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom lillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbolem ni malaika di tub di leg lañ doon yedd yalla la ko sop yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytat ilahi sama leg ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asijul ni rakka torok la yalla reddulo jibrilu
baytal haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farro yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama terom la iblis an nok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaka janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhmu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ ne deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala jey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganna wu ko difen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug ba sen ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yaram ni len lañ enni halé dunya xobé garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adam ma ngi andano juroom yar ngir xamné naari kër ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sar di bay sam ak juroom buñ ruuri su boyal ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana hadis bané gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaay ñoo di bop gettam suñu demul jurgadu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu bul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ceriye ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul ceriye ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané suko jibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ci soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la dora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko
lolay ca nok adama yonnen djel ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey niiraanu ci san di le tax ba jigen dey deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fam alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof hawaqidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ca mat ndaw moy reyeb lijeenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yonni nako ak ñenent timir jundé nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yonni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullah sallahu wa sallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jë ñew ci dunya budul ko nak mom kel du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batin ba dik rasulullah dunya yan ba digenté adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na cenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñenen ti temer ngir xila qala ja tafal ca fan wer digenté mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digenté nohun ak kalamullah man na juroom ñenen ti temer sahi digenté musa may kalamullah ba jamono daawuda indallah hadis ba ne man na juroom bi temer bale hadis ne na tafal na fan wer digenté daawuda baqar nu isa jooni la ak temeri at isa digenté isa ak rasulullah man na juroom benn temer billah hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadunun te andano jigen ya nya bax ñele bon nam sunu adama jooni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom benn fukk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabila renni habil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ginek malaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal takhayyarat bila do ngeen din la waxon mo ñeuk martial ci dun yaala xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen na ta harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañu ta jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baab di lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ak ko xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalap ñu defa
te kon na bayam nako irkab mana mu lank dab yefer ye motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka batar rabbin nasi mo soxna yaak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam bad non na temer yi te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqob dun non na ci dunya temer yu tek jurom fukku tekol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuy yalwan jigen na tax bir si sata binari ta xamne dana dem haras diware yusuf domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalamé kok seni borom jigen na tax yusuf dem ci jenn dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an raa burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an raa burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken munu ko telut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha ibra'atul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencat nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullah amna temer ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullah amna temer ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minef sorena jigena ta qawrona dural musa ba al kufa wa abadan fole ko sa te xem jigen na tax mu jinj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud dem adama yokon atya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud de xir bay jenn ba nangu soxna stalu be mo tan qabilato taru baxañ ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dundon na temer yu tek jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tuba gul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga shaytané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak shaytané ne adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñanan fuk ak jurom moy at ya na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñet jooni ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigen na tax mo meuna laq Musa may ko safora dom ja yor ko Aisha bam am jurom yetti atam ci rewma bu bolé ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak bexe ma ngi soga bax motax bexem bayam balum jité mu bax motax jigen fum am te juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu te jurom ñett fukam mu soga reer xam jigen na ray gele ma salihu jangal wasam si kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ngeen mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu se duggu yek teriya bi sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boley sogereer sayyidina lotin amon na temer yu tej juroom fuk ak juroom la dore reer
waxem jigen na tax ñu wo jibril ak ñamu da andal ne mikail ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bolé ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wéddi yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy bolé gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña dilal modma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña nilal modma sayyidina ahisa dun non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajal la fay xaar ca yoya at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wa sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki wey na ca bar sak jaari na li ñina fanani firdausi ko horul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dem ma fi ne ëlëk ci firin may damne daldi ne la nabi ya badal musaba tay ben yon ñen dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku leen sopp te lu leen sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi sedde ni sox deglul ma wax leuf ci gën gi yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama qad rasulullahi ño gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xétul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xétul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa borobole ak domam wala sa soxna si dom wala jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina ak mu'minati sey nañu te musyrikina ak musyrikati sey nañu te mu'minina ak musyrikati duñu sey te musyrikina ak mu'minati duñu sey bata ñu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak gor su sey ci ngal mo gën muy sey ci ciéddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciéddo ngir wanu jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu seen digal di and nanok ñom di wéy ci seen taxé da ngeen jaari jahim soko gamul yeral ma fathul mannan cala ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xedwe waral l'islami bam amagul dine amul ciasami dine yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jamuy xerem ci susa ño fi ne won jekas rasulullah bamu ñewé dine yenen billah yalla ne inna dina indallah islam fil qur'an tublillah te dine jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa furqanaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palamtu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am wax ko la ca war ci dine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat qanitatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa xed wi di ciat jigen tax wa ka rasulullah geraw rasulullah nel billah tok na kërëm ay fan ci sun wa kër ga gir bir ma ak fexema am fa kër ga bisub kërok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu kër rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñu jarewé ñol makka mako wolu
mbollem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeuk gam rasul mo ñeuk jebul ci mom ngir wonu moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol mak nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadijatu sayay defar na rewma mariya to doon yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol mak boole won na fukk ak ben ci digelal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallah antan ko aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñe muru gën gi yonen bis bam faato gor ñe ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainabok maymuna tok safiya juwayri yak ram la to hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu juroom ñenent ñi le ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa ñol mak daana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani safatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana ñol mak daana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa doyna titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani duma tinoti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen koroy ci kasratul jimaa'i ma kasatul nisaa'i min ruba'i ngir yorna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibrilu duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibrilu joxolu koy may doole bis buy bolo jibrilu ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibrilu yor ñakala mok ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi bor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xar baax abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mok maliki serign ma marjam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serign ma marjam mom janer sadiq la borom mi xar bax la tibar kamil la serign ma marjam ma jan jarnal lam la du ñetti soom lamp fal banig la serign ma marjam ma jan jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ci lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi ba fa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na teud mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof la jël ma motax ma fof denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te mu la yalla faral dal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor
kena waso itan kuba laaj ko aw goor ko day lamoy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko weddi nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw gaadi wadul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saade sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul munu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gu tasdaqam ne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kem seyal dom ya di domi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kem seyal dom ya di domi ñalo yamal qiyam su dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax de du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy boromi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen bi sey ba tax ko ayatal jigen du len bolé waref na la sam yor la di wodi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul warefu la sam warefu la yor sam ni la gën di la sam man na jurom yetti jiko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëk bu muy rambaaj bu fen di jew mo jek jigen na tok negam te buñ koy genn ñongal peyam gu wer te bu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mu ku nako def ni alalam jigen na pete wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj gennu deeram yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len bolé ñu tan lay sonné jigen du len mënul ñu war la génné sanni ci Allah ba ci yoonu diiné waré fula dunal waré fula san waré fula waddu aram na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen du bon gi yak diiné l'islam parce ko war na goor ñi ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayé len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen du topul yalla topul jëkëram du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi xairi diiné jigen day top yalla top jëkërëm tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tongu te suko laajé lu amul jaaxal ko nay dabba neexam fu mu jëm mu top ko bu ko défé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké tifaliwul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wer te jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa benn tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul telalut wa kërëm kon xëtt nay sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom benn fukam mo yaari wer ku ko geraw borom kërëm tas na ci biir gor gu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wer wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amu ñu ñël muy dox di denc ay deeram yow di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sa mu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeblu ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang mo yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax fon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour barawñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku retni mbam mu meddi daw du nacc ku retni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay lima gis ci téré ci batinam ak lima xam ci foré ligal ma wax la lima gis ci téré ci batinam ak lima xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwatin nufusi كما نقلناه عن الرئيس التعن في الفرج الحلال فهلما كالتعن في الجهاد سويا هما
bal tahnatun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam mo aram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek saha gën jurom ñaar fukki jihar ca non ye dekke bakar falaksu bilaksi lilay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye bëgg yonen yar la te yon mu nek gëna bon jurom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñet témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyé dunnu du bin seen yol ci biirab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne musa ka yalna nu def lutax malaakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denk gorña ga dal di xamni ñeppay yam fa ngirña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibn bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobal ci yoon te di malaat na libasum nañu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar rijal fi hadhihi al ummati aksar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ci xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum leunt atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya ëppante wonna ko amul ak ñanam amoy wëntéfam warul ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko daayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu mënul yenent yi ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko man te diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallifullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci diine lu mëna don dana la yok mubini lepp lu way man nak te ban ci diine lu mëna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkur ne jonnu abu hanifa tan ñaan ba ñett te bul ñenenter kon nga manu kotu sun iliman malika def ñenenter ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yiful ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn wakhla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn wakhla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ta aw dem ta rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul wetti bul di nga te bul linkari bu roy borom mu jagle bul bakari amana kuñ nala borom mu mayla te fek bobakat borom mu mayla amana kuñ nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kuñ nala borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax
amana kuy jajjani man te jajjuwul di reccu loko tub lo xamne reccuwul ku jajju deug day farak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ nala borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom mak bax la lan takhriqal awaid alkawniya illa biqarqi adatin nafsiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ nala borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kuñ nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum ton dutee diwan ya farqu maya borom inaya dotu am jinaya lum ton dutee diwan faral ko maya man sabaqat min rabbihin inaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kuñ nala borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kuñ nala borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kuñ nala borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di welle xal ya di defar jigen nya amana kuñ nala borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ nala borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ nala borom fadail te xamne mosta gogul ak razail may razail la serigne bay ñeke motil fadail dora am fa mbake amana kuñ nala borom musulu te muy borom xubono ak fudono waman ta'allaqa biwasinin wasal waman ta'allaqa bi'aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya ta xamagul yoonu murid day tarbiya amana kuñ nala borom haqiqa ta xamewul sari'atu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu mu ber yoonam ta xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw lisimahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kuñ nala borom ngeerem la te fek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun wa ridan wa baraka khatuji busukuna summa alharaka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te cheikh lu wul lu bon borom banex la ak cheikh da cheikh lu bon ngir yalla te su mere cheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masikhna tubu ala al fawzi ida adnabtumo duma ala sukuni is qadamtumo tubu ala al fawzi ida adnabtumo duma ala sukuti id qadamtumo amana kun nala borom qamqam la te sogunu mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi qaid al adabi jalibatun ila al-adha wa ta'abi al-adab al-adab summa al-adaba wa huwa anta burra'um man wa aba wal-hamma wal-hammata wal-aqsa al-kabir wa-sayqa inna sayqa bil-birri jadir wal-hamma wal-hammata wal-aqsa al-kabir wa-sayqa inna sayqa bil-birri jadir tariqatul adabi rahmatu saqir kal-awbi wal-ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te munta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkahul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasilluhu wa qayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasilluhu wa qayruhu awlahu amanu kuy tarbiya lo ka tarqiya ta xamagul lay takhliya ak lay takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa huwa alladhi haqqanahu an yattaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiya murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tazal ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا ابدا اي دال نكوي دوخك بالور تي جونغغول بس بو داجان نامان با خامني جيكغول امانه كوي سومو دي ووت دي ووت خطبو تي سو ديمي ديوان جنا كو كلبو
amana kuy sumu di wote khutbu te so demi diwan ñu na ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ta annahu khutbu raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ladar rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faale te so demi diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana والحق ينظر إلى ما علنا والرب ينظر إلى ما بطنا والخلق ينظر إلى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منهنا أما نكون نالا مريد سارق تفك بوابا موي مريد سارق ديدان أي جل نينا مشوبلا تحمل رمبل بنصح أكيوبلا ديدم تريو مدلة الهاجي دلاج هدية تدو جس جماجي دي باي دلك تدو دف هدايا ko kay marit buy satti worna gaaya su ne murid mu gawne mbacke balla ci xamne kat du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyu santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyu santana do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawba tirar asiduq bi mahabbati shaykh abad sumam tisalu amrihi haythu warad wa tarku al-ihtirad mutlaqan walaw bi batinin alayhi bima qadra wa wa ma huwa salamu al-ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al-muridin fa yudriku siqat aman kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanay siyare fe te jublu wul dul hayatud dunya ak wata yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سيبود قديم بكنون نبابا لتحن نكون مريتو توبا ملني كوير نمجيني ملني بديو تخمنا يا جنت كلير اليا قراو من يقول لاج نمدنا لطنتو بلدك بول ياكم تي يومي سانتو ننجك جوك دانيو داوان غير يالا نمجو جوك رويلين تي داوان غير يلا ننجك جوك دانيو داوان غير يالا نمجو جوك رويلين تي داوان غير يلا yi nari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamuñu won luy barké muhajirina lañu won fa mbacké yi le murid bi akhirin zamani bëggu ñu dul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusula najiyan min al-marid wasayqu la yuqaliqu al-musaffaa ومن حوارض المربي انتفها بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپيت من وينا بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپيت من وينا امانه واجي داف مريدن صادقو تي سرينم ملني كي من دي فاسخو لمو لگي لگي دو ام وسولو وايي اجو لگي با موم دسولو ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه الفصل وكل من لم يتعدف زمنا هلا يدي شيخ فيلقى محنن وكل من لم يرد شيخه فلا ينال في تلميذه ما عملا كيف كل قل غرمل ابسرينم دو من ام تيبتالو بهم الله من الشيطان لخيو تي جي جامونو غير نصراني بي خرن قرنوب غنلاك نصراني اك يدو يك جيجن ني اك شيطان بي خرن قرنوب غنلاك نصراني اك يدو يك جيجن ني اك شيطان وروم بي كوباتيك وروم تورو تيارا ني نانيو تيكيتو ني تاي دارا دارا boromi bere ak boromi kaske ño tekki tay ñoy fay wer fa banke xarnu bi faale tuñ kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jeblu ci jublu wut ci dara nut num yobulo jaay nañu legi ak serigne jenne njariñ serigne bu len dotul jariñ domal serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis doxul ñuy jeblu ne kon nu dem and ak morel tay jengulu kullu muridin bi yalu yasadu wa innahu min al-adam ba'du li kulli man bi yata'allaq an-naja min qadari ad-dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu ash-shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu ash-shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palamtu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yaquna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhir az-zamani وصيه لجمله النسوان هذا زمان اقبح الازمان لكثره الحسان في البلدان وقله الحياء في النسوان وقله الحياء في الصبيان
وقلة الأخيار.

ngal seen kaddu ku wéy ci seen pexe di ànnanook ñoom jahannama ngi lay xaaru doo tàggook ñoom pexem jigéen na raw pexem seytaane li annaha habailu seytaani dootuñu ànd kenn lut ko am dërëm dootuñu màggal kenn lut borom dërëm dootuñu jiital kenn lut borom dërëm ak mbokk wéy na lépp wéy na lut dërëm dootuñu dëggal waxi kenn kenn lu dul borom mi junni weddil ñenn ku ami junni judduwaat di buur fare ku ko amul ñu ber la loo gore gore ku ami junni foo nobaan ñu may la sa sikki jeena ku amul ñu moy la loo wax ñu weddi loo defar ñu yàq loo jaamu jaamu yàlla rus ne séq moo tax ba ibla jom ma sar fa jur bel waxoon na aw bayit ma dollee dëggal samaanuna hada samaanu dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamaanuna hada zamaanu fiddati ku ko amul ñu folli daal di falati xaalis xanimatun mu gën lu dul wurus naa iluhaa gistee ko ci fi mbooloo murus xaalis xanimatun mu gën lu dul wurus naa iluhaa gistee ko fi mbooloo murus man naa la haa ku nekk daal koy boppoo wan tasaras ma hoo du dem ba tàggoo man naa la haa ndaw su la soob nga jël ko insa arabi ko garit la jël ko man naa la haa soo ko joxee borom ndar daraja joo ko ñaan mu may la lu du ndar man naa la haa soo ko joxee waa biro ba koo mën a léwtool ñu yoral la bëre ba man naa la haa soo ko joxee ay avocat soo yebbu woon rey nit amul kii ak ka man naa la haa soo ko joxee waa makka yardoo bi laa suqtin kasaa waa mbàkke law niltu haa tekkoon ma fob ko jox leen li wàjji man su ngeen jëfee mu fay leen xam naa damay waare di wax ñuy dégg ci nopp waaye xol yi dootuñ dégg ahonsu billahi li xew ci jamono kenn jëmmatul dara lu juunu juunu ahonsu billahi li xew ci jamono kenn jëmmatul dara lu juunu juunu kenn rusatul kenn lu ruslu ruslu kenn ragalul kenn lu raglu raglu kenn tiitatul kenn lu tiitlu tiitlu kenn ragalut yàllaati mbaa rasulu kenn amatul baay baab sëriñ booy topp ba tax nga warmaal waa këram ñoom ñëpp doxaani seeni soxna moo xew léegi góor ñaa jigéen ñaay fekk yante léegi doxaani seeni soxna moo xew léegi góor ñaa jigéen ñaay fekk yante léegi murit bu xool soxna sëriñ ba yàqule soxna su xool dongab sëriñ ba yàqule murit bu tàbbi ne jigéeni sëriñam ba toog ca lal ba booba dem na ca ndayam sàkkaamu def lu weesu toog ca lal ba ca doom ya mbaa njaboot ga mbaa jabar ya wala mu àbbu ay sëram di sàngoo wala mu tànk am ndoxam di jàngoo boobee murit ndeela fa gaa yi diiwaan ndegam ma ngay dunit du làkk ridwaan ku weddi lii ndegal ma wax lay seere yoo xam ne moo raw waxi fóoreeg téere keroog ba nuy deq li sun maam cerno gerteem fa daarul muxti moo raw arno keroog muriti kànk yéppay seere ak yooy kajor muy togg reer yuñ reere cheikh Samba Yasin ka ma wan farum naan doom jaafa bu sagal la dem bay bëgg a naan yóbbu ko tàbbeeg moom ca biir wërmbal ba maam cerno woo moo fàttili xarit ba ne ko yëgal ko ne ko fab na yaayam tàbbi ci néeg def ca defiinu baayam na dal di tuub mbaalu ko mooy mu xal ko moor ku ma tuub maam cerno fab jéggal ko nekk satalaab mel ni sëriñ mbaa wërmbal ba ma ba sunu maam cerno di waaree gërbal nekk satalaab mel ni sëriñ mbaa wërmbal ba sunu maam cerno di waaree gërbal sàkkaale neen na ngeen ni warmaal seex yi ak doomi bàmba yi te xuuf bànneex yi lalub sëriñ sëriñ la bul ko tooge toogub sëriñ sëriñ la bul ko tooge fasu sëriñ sëriñ la bul ko àbbu war koy dawal doxal ba weesu gàbbu watab sëriñ sëriñ la bul ca dugg di toogonoo benn palaase ne goggu wala tujaaris mahawo fawxal firaas la bàmba wax ca nëx ju ab sëriñ du maas soxna sëriñ sëriñ la bul ko xooli bët doomi sëriñ sëriñ la mat naa mayi gët satub sëriñ sëriñ la bul def googe ba màggaloo ko na nga ràmman moonge kon yàlla màggal la ci barkem maamam ra jaam ak baayam bul topp sab sëriñ di soow nif toole wala nga bokk ak moom di lekki xoole bul topp sab sëriñ di soow nif toole wala nga bokk ak moom di lekki xoole laa tarfaon aswaatukum la yàlla wax ci alquran bu leen fa soo sàkkaamarax bul tàbbi yow sa neeg sëriñ dem woowu la ci ndigalam yàlla ko wax neem seexu la te seex ba it bu mu fa toog di waxtaan jëme fajar yàlla ko wax ci alquran te seex ba it bu mu fa toog di waxtaan jëme fajar yàlla ko wax ci alquran ca saaru lanzab ma nga naa laata duxuloo néegam rasulullahi kenn du fa xuloo ca saaru lanzab ma nga naa fantasiroo bu leen fa waxtaane na ngeen tasaaroo yan neen da daa soxla di am seen kersa jibrilu ñëw ne yàlla ëmmul kersa yol màkk ker sam nga la naa yas sax yi bur yàlla moom na lahu laa yas sax yi ma dellu wax la lu ni mel ca bàmba nga xam ne moo fi nekkaloon yonneen ba at ya sëriñ Touba di san ci daaru daarul xudóos waa mbàkke ñëw di waaru at ma sëriñ Touba di san ci daaru daarul xudóos waa mbàkke ñëw di waaru mu yew fa saa maam soxna asta mbàkke dalal ko ci mdéeg ne ko ñaan fi barke wax ba fa lool ma nee su koo lax baaru ci digga mag maam mor mu dollee waaru ba mu fa amee ay fan ba dellu mbàkke Cheikh Bamba ne daaru gi am na barke
dal di tukhal negam ba ak wurmal ba

0: ni ko Touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko ku weddi laj ko soxna fatisil la moma ko don xibar ba gam dubsil la bisub karok la domi abbas fatu yalna lu dun bu nu gawa fatu babu nisaa'i ku jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: ika pesen
2: wa khani ati subha jurun jallaman ho jimi khal asa wal khayr lil mazaya.

يبين الأسى والخير لليوم تايا. هجران يلقها

0: له جل كل وا ورتي وما في شيء بيد في حن البلاء والوغى
1: UCAP FM

يرجو سعادة وأن يحبل الأغمام والأغرام نجاتي وإنجائي.

Xewalal nu doon jeexal yaa nu tax di xaabaa.

أنظر من كمان تعالى في مدينة روكالة يلا نجري من على أمر نور جلالة أمر نور جمالة أمر نور كمالة صنع جارة وينالة صنع جارة جارة ما جا برمي مقامة جا من يفو زوجامة جا كي يفو يدامة جا كي يغني نغزر جا ما يغني نغزر ما قلم يغني غزر نيفو نيوتو بان جزر lampu yangi na gañ bugu de ñu na rañ de yepp leer nañ fo taxaw mu ne yañ no ngi ñaan ci sa barke fanu guddu ak barke ak jaboot gu am barke ak tago ci ki ak fekke jisunu maam baati isa bismillahi jegal lu leen ma jegal nekk leet leen xarbaaxi mbërëm ma ba ceen gisunu maam baati isa ma sant yàlla ak rasul te sant xaadimu rasul mbër mi liggéey ba am wusool te sant maam baati isa ma ne duñan satu isa ndonga di jëwriñ ci musa ci xarnu bi ak yilasa way fi maam baati isa ndox yaari càlla laa ko dar mu donn yaari buumi ngor yaari maam yeye paxor gisunu maam jagay sa maamam sa mbaake may dem modi sa dem maam aram kemoo liggéey ba am ngërëm fasunu maam jagay sa amba amin sa jaga jóob ak sona baati sa jóob mbexari jóob ñu bokk maam jagay sa ñoo doonu maaxu taar ndumbe jóob ma jëkka sañ ci kokki jóob di jàngleeka bay di góob di maami maam jagay sa sëriñ ma taar ndumbe ba am Cheikh Madou Bakhou jamu am man jaga isa momitam mu am ba maam baati isa mu askano ca kokki jóob mu doomi baaya santu jóob ba yàlla may leen lu ko soob ñu bokk maam jaga isa askano kokki seen cosaan mu jàpp ak julleeka ñaan di jàng téere alquran ni sunu maam jaga isa do dina da yàgg ci ñoom isaam itam yàgg ci ñoom ba yàlla jaarale fa ñoom bërëma ñu naa baati isa mbooleb gu mag di abu sëriñ ci réew mi mbaa nga am njariñ mbakke nga jaar ba dib sëriñ mbaa ko ki kër jaga isa ndax dina daa yàgg ci ñoom islaam itam yàgg ci ñoom ba yàlla jaarale fa ñoom bërëma ñu naa baati isa mu jaare ko ki fekk baax fi mbakke bari toog ne faax ba am fi mbër muy xuti baax mu tudd njool baati isa nda jaamu wan nabu sëriñam sëriñ ma mar anta sangam ba yàlla jox ko abu cërëm jaaraama maam baati isa këroog ba yàlla séddale cërëm yu rëy ya foofale fa seex ma mar anta sali la sëdde maam baati isa mu teggi cërëm bu dootu jeex ba jarnu ibra baati jeex ba xiwalam yi dootu jeex jaaraama maam baati isa maam soxna baati masuuta géey bu dég ba cëgë la daal géey te moo di mbër mu yuute teey jaaraama maam baati isa maam soxna baati masuuta géey bu dég ba cëg la daal géey te moo di mbër mu yuute teey jaaraama maam baati isa di baaju tey sooqa ka wal la daa saxoo yenu ko dawal di yokk njël banam bawal jaaraama maam baati isa bu njël jotaa mu jógu di root di bu këram kel di boot ndax gone yu ndaw di boot jaaraama maam baati isa bu njël jotaa mu jógu di root di bu këram gay dëkke foot dinax goneem yu ndaw di boot jaaraama maam baati isa bilaayi moo ñi meg njaboot ba yàlla buuru ba may ko mbuut te mësta toog gundan lu tuut jaaraama maam baati isa maam baati juuba am ngërëm ku bëgga reer demal këram mbana ga baar na saf xoram ba waañu maam baati isa maam baati juuba am ngërëm ku bëgga reer demal këram mbana ga baar na saf xoram ba waañu maam baati isa maamanta njaay magum këram ak soxna jaaramay rakam la def ni ñoom ba am ngërëm jaaraama maam baati isa daana jubo ak soxna coro wajuru seex baal la coro
تمبرموري ما ابو شرو نجنو ما مبادي اذا نانا جيبو ما ميزجي هم بيع ما زام ما ميزجي تمبرموري ما ابلجي نجنو ما مبادي اذا ما جارمو دي بودو يكاي ما مزونا باكي رو يكاي صغنا يروي لين غلاواي نجنو ما مبادي اذا نظن جارمي مروي كأيكم بنيو دي كروي دوامم جبار دي مونو دوي من مگن جول وادی ایدا من دونا جارا ایندیمبر من دونا وادی گای گور نمبر مارات لے گور سفر یوسن من وادی ایدا من جرن وادی رکی دام یزن نرک نگی چی مام بابار دی مام مبار دی مام جارا من جول وادی ایدا یا من جول وادی ایدا چمان با جون نکوی جکم ای زلم اکو ملم ولو کو دیو کو ابو لغم yara man jol badi ida damul wan aw bidam baham naken duraf badam mudara jap aw nitam fabal ki jol badi ida kala babam badi dor man jarno badi gen gor la da go bam badam di jor yara man jol badi ida badam di ruj bay bahaw serin ki ñoom te di ñalew man jarno baadi rek daw man jarno baadi jogu taxaw jaraa man jol baadi ida badan di ruuj di bay baxaw teri ci ñoom te di ñelew man jarno rek jogu taxaw jaraa man jol baadi ida badan bay ba toal ba ñor man jarno baadi goop ko far cheikh ibra def ko len ngar jibal ko jol baadi ida cheikh ibra faala ma te di kañ dama legi mu togg añ cherno ki baati ñepp añ ci dabi mam faati isa cheri baba la boori jaal dañ ma degen mom dem ba faal ke ma ci bege kum ba faal ya ba gën jol faati isa cheri baba la boori jaal ñu dem ma kum ba faal ke ma ci bege kum ba faal ya ba gën jol faati isa cheri baba la boori jaal dañ ma degen mom dem ba faal ke ma ci bege kum ba faal ya ba gën jol faati isa man jarno ibra baati job tolin ganel ye ya ko gop jeba ko zaxona baati job man dono mam jaga isa kero badam di wiji ndar le jeka yoni cerno ndar ba joba dem fa melni gar yara man jol baati isa mo gona wax kero qatar nexel ma da delu badar mo melni ci dina omar yara man jol baati isa tagana gor nor bakero sagu sagam badil gi tok ci mbake bari ci kero ma beug ñol badi ida kero la da ko bambar cengel mbam la wuy gi ndar jimilu ba ma ta ko far mu ba gi ñol badi ida man jar mu badi de sen fi yar njabo di gep gep far muri yep sa ka ci ngor top ci ñol badi ida serin bu ñaw jox ko mbiram tax ci digel sa ko ngaram bala qaril wan bakaram gizant njol badi ida serin bu ñaw jox ko mbiram sax ci digal sakku ngaram bala qaril wan bakaram gizant njol badi ida kero madam di demu gabang te xol yi yep waw korong am jër mu fatir rek ka jong jara man njol badi ida keno sagal yonu murid motoro xal yonu marit ne ko no xat ci defu tarit nan tan tanjol badi isa dabar nañi tarbiyelen dabar nañi tarxiyelen dabar nañi tasbiyelen ni tan tanjol badi isa tubab yi ma zan nañi fexe lu melni le tarbu naxe yuni ko ndaw mu dem joxe jibal tanjol badi isa tubab yi ma zan nañi fexe lu melni le tarbu naxe yuni ko ndaw mu dem joxe jibal tanjol badi isa na ba sama gala kuna dudu ko gis ci aduna kero yaram watangna mu wako mam badi ida munako mak deete hina kero sama jalam ma wax du den demo may defu ci pax kema ngi man badi ida man jarno badi li sikhar ci batinam budai bawar di jeng magam judai jawar bar ko mam badi ida amna fam ak ñuy mekk mekk gis kero di tax tax ngir la tubab ya doon fexe ci magi njol badi isa cheikh bamba bindab ya taram ñoña ku nekk aw turam
مريف كو داي لانكرم جبل كو جول فاتي تيسا مريف كو داي لانكرم جبل كو جول فاتي تيسا مجانغل ليتر بنيلين شبان بكت نيونالين نانا نانجين كو مويتوين شرام جول فاتي تيسا كرا بامبر ماني جلن اندالي ليبولي جرين كوري مريد اكو بوسرين غرم غن جول فاتي تيسا mbolem lu jaarano den jalen cheikh bamba mel nanam melen bisum kero khat damulen jaram njol fati isa jangal na ndaw ñim fi bawan terbiya mak ñim fi bawan samu njabot ñim fi bawan jaram njol fati isa badam ñewé badem jolof lawalo mam fati jolof mu wargalem ga dem jolof mam sunu mam fati isa kero la barani bi cheyen ijamu rabbal alamin bawiji amadu lamin yaramam fati isa siabamba bako ak loxom jibal ko yalla sun borom mu xamne dam amul moram yaramam fati isa kero la wati am legi dem tabbi al janna di fi ci gi di leer yegna tay mom sunu mam fati isa wa horul ayni ñew ba mom diko siyar mu mel ni ñom izante yalla sun borom yaramam fati isa siare rawlatum batay yarnari nyante jarna khi waju fadim dengu ne cey ngir sunamam fati isa rawlatu bangi ñu tabax buub la ko war bamune farax ku koy siare do torox ci barke mam fati isa alaji balu asajey madonu ya xaburey tetey moko tabax ci momadi harbaqi mam fati isa ya amna men adam xey dama bebet set manatay ji bu cheen man dina tay ma dem fangir fati isa bidul karang la dal di dem ci serigne bakke dem ñu dem ande serigne cheikh si la dem cheen ci mam fati isa kene la karang la dal isas ci rasu walam ba mu bes mu war watam dawal vitas ba dem fa mam fati isa bañu jame lañu summiku buble ko war bam sori ko ñu ag so ma sale ko yaare mam fati isa tak ñu def fa xammi kay isa manday ak julikay ñu ci yaare di ko ray mu xabru mam fati isa te ko rek fa li gu bané won sunu mam ciernu ne won de ma ko xolal mu dekk ceyen fa mam fati isa mawudi bant sampo ko sayu xeyenem ni ko ko bako ba ñew ziyare ko mom sunu mam fati isa fal baba nak gi rag dundam kerno yoron le di bu dundam ba yalla jeexal ak dundam mu fekki mam fati isa fal baba nak gi ru dundam kerno yoron le di bu dundam ba yalla jeexal ak dundam mu fekki mam fati isa kamalu azata ji ngalen jayantena atay bi cheen suno ayu bis luma len yirele mam fati isa lu dox digante makunaaj ak dagu tak jeer tawaj e yalla bur bi la kolaaj ngir suno mam fati isa bangalusi mu la ndigal bayam mu bar ko joxon digal tena ko yalla la digal ci suno mam fati isa nono la mak eppulele waye taxul nu jitu la ci li nga wax te warna la warnu ci mam fati isa neena ma daj ci saf sengal wut wata dal ko cey dugal yobu cheen samp sengal bo baba mam fati isa kero bañu dem buñu dox dana garab yo ya fasax wata bador fa amana dox ba dem fa mam fati isa samp na baba dara yoy etur biya ma nga fay ak mune ñu fay ne di bay ngir sunu mam fati isa ala ji balu astajey lima la wax moma ko dey xamne woyay sama bu liggey ci sunu mam fati isa mu bar ma bolé kay basen jeleenu tuba ba cheen mu talibem yamadilen digal ci mam fati isa kero la ye talati won tabax gure gam tabaxan farawlatu rusona sawan ci sunu mam fati isa ko dante yalla dantena ko dantuli de man dantena man abudunya de yo akuna ci sunu mam fati isa
daadon palam to bo bate bur yalla won ma ngir muri ma di caw taw di wi ngir sononam baati isa daadon palam to bo bate bur yalla won ma ngir muri ma dem ci yeen ci mbeur muri ma sononam baati isa ma dal di bax di nal nali ba dem ci yeen di ngal ngali xewal ya jog di wal wali ngir sononam baati isa falli ko na borom yama xamna balal xawma kon ana balal awma kon melna banul manelu kon yirzuna man baati iza falli ko na borom yaman xexila diwa tam yexila diwa ne jema yene wan yirzuna man baati iza xexila diwa ana manum dina la yobbu yow ceen falni bi daru hilin fek fa man baati iza tiyene jema yene wan mam jarno baati mako won ci balu asata ji mo won ma sunu mam baati iza tiyene jema yene wan mam jarno baati mako won ci balu asata ji mo won ma sunu mam baati iza mam baati iza manama baba neeru gur buyam ja kawte am walor boku jawar dinuru bur ngir sunu mam baati iza diglu manag yowmi malaaj manade yomi malaj ma wax la wax tay ba mu wax fa daru mu ti kon nga wax ta dem ci mam baati iza wanane wanna ko go magam watane wanna ko magam watane ko nyade rakam yegal ko mbole mi dekkam ngir sunu mam baati iza tagona ze abdul qudus wanaka bas abdul qudus yegal ko daru qudus ngir sunu mam baati iza wanako amdi mustafa mba ke khairu khulafa mayurgani li harafa disat ci mam baati iza mole moridi wonalen mole mariti fagnalen ay talbe musonnilen ci sunu mam baati iza mole moridi bokku jom te bokku yene sax ci gam ku nek jog nananu dem ci sunu mam baati iza waye waral nañ balaño dem dajalo defori ño xalaat lu ñepp jariño ci sunu mam baati iza bëra jigeen ku nekk tek ba joxe baba lim bu mag ñu boole def ko benn sek ngir sunu mam baati iza peba gawa kulu zaman bu bi murid man di banaan joxel sa mandaamu fanaan ci deeru ngir faati iza peba gawa kulu zaman bu bi murid man di banaan yax sa mandam fanan ci deur ngir baati iza ci balu bam ne million jinde do jagg weñ ak simo bolé ko sebu ci kabiyam yubu ci mam ba

0: di nuyu soxna yi di ndokelit xalé yi nga xamné ni nga ko waxé Serigne Fallou Diar nañ fa dem fekk fa lo xamné danaka damay wax né buñ fa yamone sax manon nañu wagné ko niñ ko waxé rek dafa melni bañ fa ñew ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu mbolem talibé yi fi téw ak mbokki julli yi nga xamné yeen ak ñom yeen fa bokku nek té lepp lu ngeen nek ngeen ñu bokku ko ak yeen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkel di wax rek niñ ko doon tam niñ ko waxé ci dembu buñ fa ñëwé ci daara ja fekk fa xalé yi fekk fa tamit Serigne bi Serigne sak ci anam go xamne fogor nañ ne lolou kenn mënu ko am fi waye lolou limuy firndel nak moy ba ngeen di ñew la ngeen indi walé won yeenan ko teye te xamna ne du ngeen ko fi bayyi te di ngeen ko fi jëmbatit nak ba du yaqku lolou nak dafa melni ñun buñ xamé li ñu wara taxaju lolu kessé rek la wara doon kon nit budé jog di wuti fek exi dugg rek fek lam soxla won danaka dafa melni la ci dess bu mënon na ñak sax duko jaar lolu li nga ci bëgg wax rek moy seen liggéey fi moy diiné moy l'islam ndax barab yi ku fi ñëw xam ak ni ngeen fi nekké ci walu liggéey ak jafé jafé yi fi nek yépp nga man fi am njabot fexé ba tek leen ci yoon wo xamné xeyna sax fa nga joggé man na am boko fa bëggoon man na am mu jafé té ko xam jàngalé tamit xamné jàngalé fi ci barab yi bokul ak jàngalé fa nga dëkk ak fa ngay waxé ak fa nga xamné saw wax fa nga saw sa kalam sa bi nga lang bi ngay waxé fofu nga nek fi galankor yi dafa bari ci barab barab boko day bo fa day jangale dañuy wax ni ñi jangale tay jangale dañuy wax ni manam barab bi nga nek li la wër dafa am jexé lool ci nit sax waxuma la goné waxuma la ko ci bëgg jang lu mel non nak nga fexé ba am fi lu mel non fexé ak lama gis fé kon dafa melni yeen li ngeen di nek limay wax rek ne li leen fi indi du wut waye défar la té loolu yit nak war ngeen mom ngeen woné ñu gis né fi ñu tollu ci aduna bi ak jafé jafé yi nga xamné mom la diiné am mësta ñak sax nak jekk diiné non la mësa am ndax diiné mënta am jafé jafé ni makoy waxé waye nit ñi nga xamné ñom la yalla jox diiné nga xamné dafa wara nekk aw doxin ci jikko ci défar ci yeyénal wante ci jaar fa nga wara jaar lolu kesse mo taxone dina jox kon nak bu fekente ne japp ne ni ak am doli tax ko am alal taxul ta nga meuna defo dina ndax li ngeen def kat ba am fi barab bi ñu dess nga xamni li rek lu reey la ci dina l'islam ndax bari na ño xamni ñi ngi fi ñew ci rew mi am ay milliards lu bare am alal ju dul jeex waye suñu fi ñewé am po lañ fi ñewé indi seen auto indi seen bateau indi seen avion hotel bu len jégué ñu bolé ko ci luyé ko duñ kenn du fa jégué buñ noppé dem seen yoon yeen ngeen nek fi amul len sax lu ngeen mëna yoré seen kër lu doy fexé ba am barab bo xamné l'islam rek la ak fi ngeen ko défé fune l'islam amna fa am sox sax waye dama wax ni l'islam fi ci Espagne taxawul fi dafa bokku tak taxawal ko fenen xane taxawal ko fenen ci lew mudul lew l'islam sax amna solo lool ndax lool mom lenen la waye fi nak day fa nek leneen ba nopi bolé ko dimbir menen net bolé ci ndax liko def moy liko lislik l'islam demé won dafé amone dolé lol ñu am ci carte am ci xam xam lepp lo xamné diiné la ci civilisation wala ci xam xam ak xam xam bu né l'islam da ko fé amone yagg fi lol am fi ay téméré at waye nu mu ju dem na ba lol lepp ñu faga do ko genn leen ci gennin wu ñaaw ci Espagne gi ndax moy andalus kon lan mo wara tax yeen ngeen ñew fi neew doole Seigne Mourtala moko waxone waye Seigne Mourtala dopp ñun suñ ko tudde wuñ ko Seigne Mourtala ndax Seigne Mourtala ndax ñoom benen bir lañu ñun ni rek lañu ñoo giyena ñam ci ay taal bari waye lima bëgg wax fofu ñoom itam dañ leen di yebal mission lañu doon waye mission bobu kan mokoy agalé mu yeen yeena ko agalé ndaxé nak kelan la rek waye ñew fi kenn ku ci nek ko gis rek ma ngay xalaat barab kër ma ngay xalaat nangam nga xamné ñi ci bari lool li ci bari sax fekkul leen fu won kon mission bi dafa nek lo xamné yalla mokoy duggal ci biir xolu nit te xolu nit ak ngeum ngeumam lool mo meuna yobbu diina fenn waye du alal du mbolo du pokere du leneen pass pass lay doon pass pass nak mo nga nek ngi nek pass dañuy wax al iman ak al aqida iman moy nga gëm xeyna amna gëm yombul ndax yalla ngay gëm buñu day wax gëm yalla tax ngay wax gis gëm lo xamne gisoko gëm lo xamne dañ leen li la gëm ak nak gëm nangam lool la waye nak teye ko nak aqida bobu nga xamne dang koy gëm bu nopi nak teye ko ba dara bu ko meuna yëngal koku nak moy mbir me te lool mom lañu gis fi loolu itam ñi di leen ngeen teye ko bu baax teye gi nak moy ni nga ko waxe rek mbolom ñepp gi and nek ben ndax ñun buñ fi ñëwé rek dañuy gën di yému ndax dañuy wax né lég lég ñu na kër nangam kër sangam kër sangam to man sax damay wax nañu dañuy jéné wu sax di wax ké ab tiyar la ak am murid la ak khadir la am lan la ndax julit bi nga xamné moy julit teugum motax alcorane di muy wax da fay wax na innamal mu'minun ikhwa nga xamné ñepp liñ koy firé rek moy julit yépp ben la waye du lool yalla dafa wax ni ñi gëm ben lañu gëm dafa bokul ak islam ak ñi nga xam moy ay julit buñ na julit yépp ben lañ wax na man nañu am wax julit moy ki julli di wor di nata asaka koku islam lako alquran di tuddé wanti gëm nak moy li nga xam moy nek ci biir nit ki nga xam ne loolu day nek ci biiram kenn mënu ko xam ko dul yalla ak mom momit liñ koy mëna xamé ci mom moy def lo xamne lamuy def ci biir kërëm ak lamuy def ci biti ñoyam kon lutax ngeen ñew bu fi kenn ko ne bu fi ñew xamantew ñu ci bari xamantew wonu seen morom fi liñ xamanté ngeen jew bu fi am lu leen lekkale yalla rek la koku motax alquran di xajj la gëm ak islam julit yi bo demé fu na yaang leen fay tek waye manno japp ne nit man na ne ab julit la ray nit kenn julit la def lu dul nonu kenn ku ne julit la def non waye gëm mom ku ko def lepp lu diine di bañ ak lu nit di bañ dang ko doko man lool nak mo leen lekkale fi buñ fi ñewé ngeen di wax ci kër yëpp ben ngeen di ko waxal ba len liggéey bobu nak yeena ko def ndax ku ne xam na ni tuba bi biñ ñëwé Sénégal fekk nañ fa ay nit yu baax nit ñoo xam ne lu ne dañ nañ ko ci l'islam te loolu itam gëm bobé sax moonu may tawfiix ju mel ni ngeen di Seigne Touba ak ña nga xam ne ay ñam la fa nekkaloon Seigne bi tuba bi yóbbu ko bañ fi daataan bam daataan yóbbul Seigne bi tamit faaga gar na fa ay nit yàlla yoo xam ne kenn xamul nu mu toll bi yàlla defee Seigne bi dem ñi nga xam ne ñoom la fa nekkaloon ñoom ñëpp kenn ku nekk metti lu woon lool ba muy dem ndax xam jàpp ne ñoom itam nañ def ña kenn si lañ leen di def looloo tax bi Seigne yàlla itam di wone ndax yàlla itamit fokk mu won nit ñi fu islam mën a toll gëm fu ku masa toll rek yàlla dana indi loo xam ne dana won ki nga xam ne daf koo def nekk fii mooy mujj gi njàlbeen nga mën naa metti la ci digg ba mën naa metti waaye mujj ga fa la yëfee di teer loolu moo tax mu dem ñu yóbbu ko mu dem waaye yéen itam bu ngeen ñëwee fii nekk foo xam ne loolu moo fi amoon l'islam amoon fi ba nopp ngeen ñëw fi ci anam boo xam ne du amoon anam bu ràññiku la mooy tubaab yi ngeen fekk si bokku leen nag ñoom nu ngeen mën a nekk ñu xam leen ba fii ngeen nekk sax xam nañ li ngeen fii def lépp dara upp leen ci waxtu wu ne ñu ngi gëstu di déglu waaye ñun liñ lay wax ci ñoom mooy Sénégalais yi ñoo fi gën a ñoo ci gën ci gàttal loolu lañ ñoo ko mën a waxee ñoo fi gën ci gàttal lan moo tax mooy diine ji waaye tamit njàmbaare gi ndax fii am na ay nationalité la ëpp nañ téeméer bari na fi waaye nationalité yi yëpp fiñ leen teg ci liñ wax bokk ñu ci gis liñ lay wax mooy fiñ leen teg teguñu leen bokk loolu nag li koy mën a war rek mooy lu mel ni mooy diine rek diine comportement la diine du lu ñuy wax rek wante doxin la boo doxee woon jikko ji di ko doxee fu ne mën nga faa dekk moo tax dañuy wax ne l'islam mi ngi fépp am na foo xam ne sax bu fa nekkee te duñ jëfandikoo la l'islam digle di ko julee ko woo rek waaye jikko jañ war a jikkawoo bu ñu ko jikkawoo day mel ne l'islam ma nga foofu moo tax borom xam-xam ne dañ laa wax da ngay dem ci dëkk yoo xam ne l'islam nekku fa waaye maanaam ay jullit nekkuñu waaye l'islam ma nga fa ndax l'islam mooy doxin nek ci la nga war nek japp sa bop lool na te fi amna fi ño xamne lu ne lañuy def bari nañuy jambar ci tuba bi di leen jambar way liñ leen di wax ci yeen bokul ak lañuy wax ci ñoom nañ leen wowlo tamit bokul ñu wol leen ci mom lool nak liko def moy diine ji ak jappo gi ak nek ci li nga war nek nga xamne lo meuna def amna loy baye xel loolu nak na ngeen ko gëna teye rawati nak ndaw ñi ndax ndaw ñi nga xamne raw mag ñi nga xamne ñofi nek ba samp li ay tiaxan samp ko ndax ba ngeen fi doga ñew bari na ño xamne dañu neubutu bu nek ci nek duñ bëgg guddi lañuy genn ta buñu genné waxtu bu len buñu seen xel du dal kon suñu démé ba nek fi ba tay tay ñom ñi leen doon wër ak di leen wolo diko def na fu ngeen nek leneen na fay nak ñu wër ba tekk woru leen ba di leen tagal seen bop lolu ay tiaxan may bu kon ndaw yi bu ngeen ñewé bu leen yakam ci top leen ci mag ñi daayira du ci agene da ngay ñew nak da nga nan duma dem daayira ndax dañ may laaj laaj koku ku sa sago rek la li diine santane ci nit moy lepp loy defal sa bop nga defal ko ci sa cobay tam neex la te def na ne sen li ngeen def moy taawun rek la damay def ni daayira moy taawun al bir wa taqwa dajjo lo wut barab bi dajjo barab bi su ngeen ko amul won tay ne gene yene ngi luy ay sal ñu leen fa xatal di leen wax dekk gaay lool lepp dafa nek lo xamne lool kesse jarna di def ci lool mu ko defé xalé yi su ngeen sa bu ñew deug la xam nañ la ay cion ngeen fi ñewé bari ñu xam bu fi ñew sen bakkan man naq ci yoon waye lool bu ko defé tamit bu ngeen xasse ba aksi taxé leen xamné lu ngeen lay tax ngeen la ngeen wessu lepp ngeen passé ko li ngeen faté ko moy ngeen téggé ci yoon waxan bu ngeen fa téggé lool moy tax mu dem nek ci djub bu len yablu seenu rew ndax ñun ñi kër liñ fi ñew kër bu fekkante nu sa buñ fi ay sénégal lañ na yeen amna lo xamné buñ ñewé ñu wax ñu ko dañuy lool ñoy ñëk metti ci ñu lañ ñëk metti kon nak bo fi ñewé ndaw da ngay fexé bu gor gorlu baña yakamti te yitam ngeen fexé ba ñomet liñ lay wax moy ñom soxla nañu ay liggéey kat nénañ soxla nañu ay ndaw soxla nañu ñu fi liggéey waye liggéey bi ci ban liggéey bu fekkenté na ñew ngeen ñoon nango ñu di leen defal ngeen fexé ba dugg ci fexé ba jang xam lakk bi su ngeen ko xamé dem seen formation ko ci am lool ko ñom nangu nañu lepp nañ leen ko def te dugg ci fay dal su ngeen noppé ñu jël leen ngeen am seen dignité dëkk da ñay mi baxna man nga def jang miñ lay jangal do yaqal su loolu sax té dana la gëna ye dana tax ñu gën la respecté ndax buñu gissé ci école ba ngay jang bu ëllëgé buñu gissé ci mbéd xeyna amna no xam duñ ko doxlanté ak yow wayé loolu té yit bo togué touti at ba la nga ko am da nga mëna am xam liñu waxeen wi dañ la mëna jël formé la té loolu lepp duñ la ci fayé ko dar té bo na té ñu jël la nga am sa jamm am sa dignité ndax nak amna lo xamné du metti na nek ci di jaay deug la jaay mu baxna waye nak diko def defen lo xamne sax wo war la manes nako deg sax waye amna lo xamne bo ñewé ñone la xali bo joggé bo duggé Espagne wala bo duggé Europe rek nga def na da ngay mag ñi fi nek bu doon xaaliss buñ fi togoti nek nañ waye liñ fi jëmbat mo upp xaaliss mo upp alal mo upp lu ne kon bu ngeen ñewé am ngeen chance fekk fi ñom biñ fi ñew fekk ñu fi won ñu melni ñom kon su ngeen fi ñewé fekk leen fi na ngeen gëna gor golu gëna takku da fexé bop am formation ñu wax nañu né soxla liñ soxla ci ay nit ci ay liggéey kat Sénégal gep su buñ fi ñëw danaka lu genn war ga mëna ci liggéey waye nak ci anam gëne bo sété métier mo bëgg bo xassé jangaw lakk bi xam ko fo bëgg ñu yobul fo formal métier ma nga bëgg bo noppé at wala ba la luko lu ci tégal rek nga mëna am métier ñu jël la fi saasi ngay liggéey am sa dignité kenn du la dakk ci mbedd kenn du la toroxal kenn du la def lo xamné té buñ la ko défé da ngay defena yow lañ ko def men mom ñepp luñ ko def kon nañu gëna gor gor lu bu baax te tégg ci yoon te baña top rek man bu ma fi ñëwé limay wax toujours nit ci xalé yi tam jambar luñu bëgg luñu ndax buñ leen kenn duggal ci luddul lool ndax Seigne Touba liñ ko waxe sans rek la lu yalla bëgg ak yoon te rek la ñom ñew ñu foon kilifu yoy ñepp ñew foon bersel yi bop dañ fay ñew ngir deggal ngir saxal li nga xamne moy diine l'islam te yalla moko diglé yoon yabal ab yoon tam lool kess leen fi indi won waye bu fekkante ni nak nit ñi tamit motax bu ngeen ñewé ñu di leen bëgg duggal ci lo xamne du ngeen du gën ci yeen loolu baxul li ci dessit moy xalé yi tamit na leen seen wajur di dimbulé ndax rek sa wajur nit bu fekkante ne fexé nga fexé ba ñew fi ya xam mo la dimbul ya xam ya dugg ci galé ya xam noko défé bay exi boy exi ñom liñuy def dañuy def na bo xasse exi rek da ngay dal ci bu xaaliss di len ko yonne bu ko defé tawal na ci lool nak bu dootu mëna am jamm fo tollu ñu ne la fo tollu kañ la ñëw ak yow di sa morom bi ki dem la demone mi ngi tabax sa nangam nga dal di bëgg dugg ci lo xam bu len ci dugg ci yoy luñu len mëna wax tok len formé wu am sen métier am sen dignité bu boba lool mo gëna woor waye ndjay bi mën nga xey am tay million tay bo ëllëgë do am dara té lool itam du sax té bo baba na luñ la togal togal ci sey wajur itam nañ dimbali xalé yi ndax nit kat wax dëgg yalla bu démé ba am njabot ba am dom bu togé ba nga xamné njabot gi képp lay xaar lool itam wax dëgg yalla japp mëna jomlu ci nit nit ki nak fekkenté na amna kër ba am njabot da leen wara dimbulé bu leen bu neew do leen ku ne xamna né di dimbulé sey wajur kenn waxu ci dara lool amna way jël sa lepp nak seuf ko ba do ko may jam bu nak waxtu ne nga diko taxawal lool tamit baxul ci ndaw te xalé yi bëgg nañu am liggéey bëgg nañu li ñuy def ci biti bi am da ngay dem fo xamne da ngay russe leg nga dem ci hotel wala nga nekk ci buntu ba wala nga nekk ci mbedd gis lo xamne ñun ñi ñoy ci gëna russe ndax ñun ñi ñew na fi nekk ñu ay bo ay nit lañu comme yeen kon suñ ñu dégg gis diñu bayyi xel ñu di leen wax ñu diko dégg ñuy fexé ba yu bari ñu diko nangu ay keuy yi ak yépp du dara may leen ko amul solo ci ñom ndax cité wo nañ leen wa yité wo gi day fakk yeen itam ngeen mérité loolu moy mérité gi moy buñ la yité wo ba jël la nga amal leen jariñ ndax rew yi tubaab yi bareetuñu ay mag bareetuñu ñu nangol liggéey ci métier yu bare té dafa cher ci ñom bu ko défé nak suñu amé ay ndaw yo xamné yeen nga fi tañ yeen loolu té amuñu buntu loolu da fay yéfé loolu tax ñoo loolu tam nañ leen koy fatali xalé yi fexé leen ba xam la ko rew mi ndax am rew bo fa nekk té mëno ci wax la nga bëgg wax loolu tamit du sorti té boko défé fi sa ci ñom dañ la yobbu ci barab yi ñuy formé la fa buñ la formé mu tom fi sa ci liñ lay jël nga am sa dignité doto amatik yow loolu tamit nañ ko gëna bayyi xel li ci déssé moy damay wax né mag ñi sunu mbokk yi mag ñi nga xamné ñi ngi fi def fi li lepp ñu def ko ba li taxaw nañu fexé ba déma xol daayira yi daayira deug la lu ñuy joxé la ngir yalla alquran ko wax taxi bima taka allah darra akhirah deug la nit ki dana def lu baax wanti wala tan sa masibuk min ad-dunya il faut nga am lo xamné dang ci sukkandiko loolu moy fexé ba li ngeen di dajalé diko tuddi daayira ak lu ngeen ko mëna tuddi di ci am lu ngeen di déssal lo xamné da ngeen ci fexé ba kar yi am ci lo xamné ëllëg ak sibir ndax bari na ci ño xamné suñu démé Sénégal suñu duggé ci bare retraité mo xam retraité tubaab bi la mo xam dañu retraité ci amatuñ doole jaay mais suñu démé fofu suñu togué tud at rek boko fa togué do am sax dépense ci loolu il faut ñu am solution bo xam loolu da nga daj ndax sonu fi ba nopi dem ba egg sam réew tok touti doto mëna am dépense ngi ñittel ña nga fa daan gis di leen dimbulé sax du tuñu faalé mais loolu tamit amul solo kon nañu fexé ba gëna and organisé wu daayira yi dëgg la lu baay daayira bu nekk bu ngeen dajalé daayira ni dañ ko yobbu mo xam bu ngeen ko jëm ci sëriñ wala dara mais jël leen ci dara denc tek fenn ubbi fi ay magasin wala sax ngeen Sénégal ngeen defa daan loolu buñ ko ñëpp ko organisation rek la su ngeen ko organisé woon noonu na gën ni fu ne usine nekk fa ci Sénégal te yéen a ko def dëkk buñ def dara loolu wax ji dafa xaw nir lu jaxasoo rek waaye organisation rek la waaye li ci lu mel ni fii tamit kër gi bu ngeen amee ku ci nekk dajale lu ma nangami leen dañ ko yóbbu daayira jël ci ab ndog ubbi fii benn magasin la ngeen naroon a jënd ci bitigi tubaab yi wala bitigi naar yi wala yéen ngeen di ko jaayal seen bopp lu ci am ngeen jël ko dajale ko fi di ci facc seen ajo moo gën wante lu xew nga génn ci sa poche loolu mu du solution bu mën a wéy te itam jamono ji neexu loolu su ngeen ko defoon da ngeen mën a am ay bunt te it réew mi am nañ fi bare am nañ fi ay alal yoo xam ne doy wuñ ko dara lu di ko dimbalee rek waaye day fekk nga organisé wu nag day fekk nga organisé wu lu nekk nga fi lu baree bare ngeen di ko dégg ci ñu di ko dimbal ci réew yi ñoom seeni doxin dafa am lu ñuy dajale ci ay alal du dul du baree yoo xam ne dimbal lekk tax ñu di ko jóg moo tax état yi ngeen dégg ñu di leen dimbal lépp lu ci nekk buñ amee ñu ko organisé fi mën nañ ko defi fii kon daal li ma gën a wax mooy dañ na timis dafa jot waaw kon li am solo daal mooy nañu gën a ànd nekk benn nañu gën a ànd benn nekk benn fexe ba nosu ba nga xam ne soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax yéen itam di leen gërëm ngeen góorgóorlu yéen itamit ndax fii lii lu Sëñ Fallu wax loolu jigéen nekk ci barab yoo xam ne dañ ko faa indi ànd ak sëriñam ku ne xam ne loolu coono rek la boo fa ñëwee am di fortaatu sa tuuti te lu yëngu ci lu baax nga ànd ci loolu dafa nekk loo xam ne ak lu kawe la ci nit waaye nag bu ngeen ko defee tamit nag na ngeen fexe ba seen kilifa seen soxna yéen seen kilifa seen borom kër yi ngeen nekkal fii ngeen gën leen a téye ñoom it ñu gën leen a téye ndax kat sëy ñaara koy ànd góor ak jigéen la kon bu fekkente ni jigéen ji ma ngay góorgóorlu wala toujours ñu ni jigéen ji mooy def lii góor gi it na gën a góorgóorlu te la leen di mën a boole dëgg-dëgg mooy diine. Wax naa ba tey ne yonte bi salaahu alayhi wa sallam dafay wax ne jigéen dañ koy denc tun ko xul mar li maaliha wala jamaaliha wala xasabiha wante def ni fafa bi tati diin. Loolu la wax naa ba tey ne civilis wax noonu naan jigéen da nga koy denc ngir ab taar wala alal wala wala ab juddu. Yonte bi biñ ko ko nettalee mu ne nag li am solo ci sëy mooy diine, ci sëy góor ak jigéen, diine rek moo mën a tëye ab sëy. Waaye ñett yooyu ci di de yépp lu ci nekk bu fekkee moo la booleeg nit ki da ngeen tàggale ko ndax loolu du sax. Kon nag yàlla na yàlla def jàmm ci def leen ko jàmm yéen ñëpp. Xale yi tamit nañ leen gën a topp ndax lii ma gis fee moom mën a tëye mbir mi. Gone gu tuuti goo xam ne fii la juddoo ñu fexe ba xamal ko fi diine ba mu xam yarub toggeen ba ak doxin ba loolu moo tax lii ngeen fi def mu mën fee sax. Kon yàlla leen yàlla tëye jàpp yéen itam saxal ko. Kenn ku fi ñëwit xam nañ ni jamono ji xat na ci wàllu liggéey bi. Kenn ku fi ñëwoon ngir ab liggéey ba dagg sa liggéey la nga ko daggee yàlla na yàlla wóotal la lu ko ëpp. Yàlla na leen yàlla defal jàmm. Ngeen xam ne ñun loolu moo nu fi indi te it ñun dañuy sant yàlla buñ bi ñëwee liñ fiy gis rek nañ ci jëlee ñun loo xam ne ñun tamit ñun noo ko xamal suñu bopp te yàlla rek la. Kon nag yàlla leen yàlla fay na ñëpp ànd ni ngeen ànd nekk benn. Ngeen xam ne yëf yi du giiroo sëriñ ki fi nekkoon kilifa yi xamuñu sax luy affaire yenn yi da nga koy dégg sax tubaab yi rek ñoo doon bëgg a sonal lu nañu dugal lu ci. Waaye léegi defe naa yéen xamal ngeen seen bopp te loolu itam mooy jëm kanam. Kon yàlla leen yàlla sàmm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. Waxtu yi dafa jege rek xam naa kon ñu gàttal ko ba
1: UKPFM

جسم والضمير عليّ.